0: fredag kl. 17.33. Ifølge Sjællandske Nyheder var der i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Kommunikationschef ved Midt- og Vestsjællands Politi, Thomas Christensen, oplyser, at man er opmærksom på, at der er en del unge mennesker, der er samlet på stedet på grund af puttefesten. Men om de to ting hænger sammen, kan vi ikke sige på nuværende tidspunkt, lyder det fra kommunikationschefen. I nat mest klart vejr, men i Jylland efterhånden mere skyde. Lørdag mest tørt og nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyde. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
2: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of
1: 12, over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis fem år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Ella Hasalik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever dog stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
3: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
1: Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, er forbuddet blevet ophævet, og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
4: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
1: Og det er fra i dag lørdag, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Et kraftigt jordskælv har ramt det østlige Indonesien. Ifølge USA's geologiske undersøgelse havde skælvet en beregnet størrelse på 7,7 og en dybde på 10 km. Epicentret lå nordvest for byen Ende på øen Flores, omkring 700 km øst for ferieøen Bali. Jordskælvet er blevet efterfulgt af 2 kraftige efterskælv. De indonesiske myndigheder har udsendt et varsel om risiko for op mod 3 meter høje tsunamibølger ved de nordlige kyster af Flores og de sydlige kyster af Sulawesi. Der er foreløbig ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne. Dagen i dag bliver mest tør og med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, men 26 personer kom til skade her i to alvorligt. Siden ulykken har Havarikommissionen arbejdet med at klarlægge hændelsesforløbet, men her et år efter er de endnu ikke færdige med den endelige rapport. Og det er der flere grunde til, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen Claus Jensen.
2: Når vi er oppe i den her størrelsesorden af ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet. Og for eksempel i april måned skete der jo en togulykke på Gribskovbanen over på Sjælland, og det har også været medvirkende til, at vi har flyttet nogle ressourcer.
1: Ulykken skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, som de skulle, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal slå fast. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Spanien og Marokko har sendt flere sikkerhedsstyrker til grænsen ved den spanske eksklave Ceuta, efter at migranter på sociale medier er blevet opfordret til at krydse den igen i dag. Marokko har sendt flere hundrede soldater og sikkerhedsfolk til grænsebyen Castillejos, men Spanien har indsat yderligere 300 betjente og 2.000 soldater. Det sker efter 72.000 migranter i slutningen af juli strømmede over grænsen, blandt andet på grund af falske rygter om, at den var åben. Og eksklavens præsident Juan Jesus Vivas påpeger, at det er op til Spanien at sikre, at noget lignende ikke sker igen i weekenden.
3: Garantizar la seguridad de nuestra frontera por parte de España y sin que dicha seguridad dependa de terceros.
1: Spanien skal garantere sikkerheden ved vores grænser, uden at denne sikkerhed er afhængig af tredjeparter, siger han. Ud af de over 70.000 migranter, der kom for 14 dage siden, er langt de fleste af dem sendt retur til Marokko. Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour vandt i går VM-sølv i Grand Prix Special i Tyskland. Sammen med hesten Mount St. John Freestyle lavede hun flere fejl undervejs og måtte sætte sig slået af den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry. Det er anden gang i træk, at Laudrup Dufour vinder VM-sølv i disciplinen. Det er samtidig hendes anden medalje ved årets VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. I dag mest tørt og nogen eller en del sol, men også skyet en overgang mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde i går erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
2: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
1: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person to gange for den samme forbrydelse.
3: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt to gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
4: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the ban.
1: Over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis 5 år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Taliban fik magten i Afghanistan efter USA og vestlige styrker trak sine soldater ud af landet efter 20 års tilstedeværelse. Mindst 2 personer har mistet livet efter, at et kraftigt jordskælv i nat ramte det østlige Indonesien. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7, og epicentret lå ved øen Flores omkring 700 km øst for Bali. Flere bygninger er blevet beskadiget, og området er ramt af flere kraftige efterskælv. Myndighederne advarede først om op mod 3 meter høje tsunamibølger. Der blev dog kun registreret bølger på op på 30 cm, og varslet er nu ophævet. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind, mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han i aftes under et vælgermøde i delstaten New York.
2: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
1: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan hverken overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, det skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter den dødelige togulykke ved Bjerndrup i Sønderjylland sidste år er der sat kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer uden bomme. Ved ulykken kolliderede en gylletransport med et passagertog, og en 60-årig kvinde omkom. Tidligere oplevede Banedanmark bilister køre over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men kameraerne har ændret adfærden, det siger sikkerhedschef Martin Hav.
3: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi kun set hændelser, hvor folk har kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilsen fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Siden kameraerne blev sat op i marts, har 16 bilister kørt over for såkaldt taxagult. Ingen er dog blevet meldt til politiet, fordi Banedanmark vurderede, at de ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor i sociologi ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste, at han havde plagieret andre. Da han forlod sin stilling, sagde han, at den personlige pris for den intense granskning af ham var blevet for høj. Ardaghy mente, at han havde været udsat for en koordineret kampagne, der var motiveret af racisme. Nogle kritikere var enige med ham, mens andre fastholdt, at anklagerne om plagiat var berettiget. Jason Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var radioavisen med Michaela Rask-Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I dag samles tusindvis af mennesker i København til årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Og årets Pride-parade er speciel, ikke bare fordi Priden har 30 års jubilæum. Den finder også sted i skyggen af Berlin Pride, hvor der skete et terrorangreb for 3 uger siden. Så der er særlig fokus på sikkerheden, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
2: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har fyldt meget. Og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Og politiet tager skam også sikkerheden alvorligt, siger politiinspektør Lars Ole Carlsen.
3: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
1: Københavns politi stiller med synligt politi alle de steder, der er mange mennesker. Og så til USA og New York, hvor der er faldet en tilståelse i en drabssag, der vakte en del opmærksomhed tilbage i december 2024. Offeret Brian Thompson var nemlig direktør i et af de store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber. Myndighederne mener, at gerningsmanden begik drabet, fordi at han var utilfreds med den måde, som det system fungerer på. Og nu har gerningsmanden Luigi Mangione altså erkendt og erklæret sig skyldig i anklagerne mod ham. Det fortæller anklager Jamie McDonald.
4: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act. This was not...
1: For kort tid siden erklærede Mangione sig skyldig i sin afskyelige handling. Det er ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Udover den her sag, som kører ved en national domstol, så er Luigi Mangione tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York, hvor drabet fandt sted. Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at det vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
5: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
1: Ja, det var en enkelt tragisk hændelse, alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, for siger forsvarer Karen Friedman. En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter et knivstikkeri i Roskilde, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som blev anmeldt kl. 17.33 i går. Ifølge Sjællandske Nyheder var det i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, og det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Politiet er opmærksom på, at der var en del unge mennesker samlet på stedet, men oplyser ikke, om de 2 ting hænger sammen. Og vejrudsigten lå også tørt vejr med en del sol, men også skyer især mod vest, så ligger temperaturen mellem 16 og 26 grader lunest mod øst. Det var Radioavisen, og mit navn er Thomas Hovgaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I Roskilde har en 16-årig dreng mistet livet efter flere knivstik sent i går eftermiddag. Midt- og Vestsjællands politi har anholdt en anden 16-årig dreng og sigtet ham for drabet. Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Sehested.
2: Det viser sig for, at det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre. Men af hensyn til efterforskningen, så kan jeg ikke rigtig komme nærmere ind på det.
1: Offeret blev fløjet hurtigt til behandling på Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Drabet skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en puttefest, som er en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Derfor har der også været mange mennesker i området, og politiet opfordrer til, at man henvender sig, hvis man har set noget. Ifølge Sjællandske Nyheder er det 16-årige kniver for nystartet elev på Himmelev Gymnasium. I en besked fra gymnasiets ledelse, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag, oplyser politiet. I dag kulminerer årets Pride-uge, når tusindvis af mennesker marcherer festklædte gennem København, og selvom Copenhagen Pride, altså fejrer mangfoldigheden, så er det samtidig en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Og årets Pride-parade er særlig af to årsager. Det er 30-års jubilæum for den første Pride i København, og det er ikke mere end 3 uger siden, at Pride-paraden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Helle Smidstrup, du er på Rådhuspladsen, som er dagens mål for Pride-paraden. Kan man allerede nu mærke, at der er en særlig alvor omkring dagens parade?
3: Altså, der er jo stille og roligt herinde, men man kan se det meget tydeligt, fordi der er kommet mange flere af de her store betonklodser, som vi jo efterhånden er vant til at se, når der er mange mennesker samlet. Men det, der specifikt er ændret herinde siden angrebet i Berlin, Benjamin Hansen, der er forperson i Copenhagen Pride, det er jo, at de er rykket tættere på. Prøv at forklare, hvorfor I har gjort det.
4: Ja, vi har jo altid et stort sikkerhedssetup. Copenhagen Pride er et af de største events i Danmark, så derfor så vores sikkerhedssetup og politiets sikkerhedssetup er altid stort. Det vi har gjort for at skabe tryghed, det er at rykke noget af den sikkerhed lidt tættere på. Det vil sige, før hvor vi gerne ville have haft diskrete betonklodser, sådan til at vores gæster ikke tænkte over det, så har vi nu gjort det meget synligt, så de betonklodser og den sikkerhed, de skaber, også er tryghedsskabende.
3: Hvad vil dit budskab så være til nogen, der måske kunne være utrygge for at komme ind til noget som Pride i dag?
4: Jeg tror, jeg vil sige, hvad politiet siger, og det er, at hvis man planlægger at komme til Pride inden angrebet Berlin, skal man også gøre det i dag.
3: Er I klar?
4: Vi er så klar, og vi forventer op mod 250.000 mennesker på gaderne i København.
3: Og man kan allerede se, festen så småt er begyndt at blive klargjort herinde, så jeg tænker også, det bliver festligt senere. Tusind tak.
1: Jeg lød altså her fra Helle Smidstrup, min kollega, som talte med forpersonen for Copenhagen Pride, og han hedder Benjamin Hansen. Og her på femårsdagen for Talibans magtovertagelse i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre i landet. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodleg.
5: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12 or 13 are not allowed to go to school.
1: Mere end 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år ikke længere gå i skole her, siger han. Ifølge FN har Taliban-regeringen indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket. De må ikke høres tale i det offentlige rum. Og mænd har lov til at slå både deres koner og deres børn. Taliban kom til magten i en lynoffensiv efter, at USA og deres allierede i 2021 trak sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år i landet. Men Elias Salik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
6: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
1: Ja, sådan lød det altså her fra Elias Salik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det holder tørt, og vi får en del sol. En overgang bliver det så godt nok mere skyet, især mod vest. 16-27 grader, siger prognosen, varmest mod øst. Vinden er svag til frisk, kommer mest fra vest og nordvest. Og så lige i nord er der op til hård vind eller kuling. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik i går eftermiddag. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre.
1: Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde.
2: Det er selvfølgelig tragisk, den måde, det er sket på. Og det er det selvfølgelig altid, når der er nogen, der afgår ved døden. Men vi er kommet langt i vores efterforskning, men vi hører selvfølgelig stadig gerne fra vidner, der har været til stede dernede.
1: Lyttede altså fra vicepolitiinspektør Michael Sehested i en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Tusindvis af flygtninge og migranter opholder sig stadig på stranden og gaderne i Ceuta, et mindre spansk område i Nordafrika, som for godt to uger siden blev bestormet af mere end 70.000 migranter på én gang. Mens langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage igen, så lever mange fra andre lande under åben himmel og primitive forhold. På billeder, som vores udsendte journalist i Ceuta, Celine Tyrker, har sendt hjem, kan man se, at der fortsat er mange på stranden, og at der er lange køer de steder, hvor der bliver uddelt nødhjælp. Og nu har vi dig med, Celine Tyrker, direkte fra Ceuta. Hvorfor er der stadig tusindvis af mennesker i Ceuta?
3: Jamen, som du siger, så er de mange tusinder, som er sendt tilbage, jo marokkanere, og selvom der stadigvæk er marokkanere her i Ceuta, så er langt størstedelen fra andre afrikanske lande, som Chad, Sudan, Nigeria osv. Og mange af dem har været mange år undervejs. Jeg taler med folk, der har været 4-5-6 år undervejs. De flygtede fra krig og hungersnød, og dem kan man ikke bare sende tilbage. Og mange af dem fortæller mig også, at de vil hellere dø, end at tage tilbage til deres respektive lande, fordi de vitterligt ikke ser en fremtid der.
1: Jamen Celine, hvad siger de lokale til situationen?
3: Jeg oplever en form for ambivalent følelse blandt de lokale. Mange har jo ondt af de her mennesker, og synes jo ikke, det er rart at se, at folk bor på gaden og ikke har noget at spise og drikke. Men samtidig så føler folk sig også utrygge. Butikkerne er stadigvæk lukket. Jeg talte med en ung kvinde i går, som siger, at hun føler sig ikke tryg herhjemme længere. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Der er slåskampe udenfor. Og samtidig har hun jo også ondt af de her mennesker. Så det er en svær følelse for mange her, der bor her. Og man håber jo bare på, at myndighederne får styr på situationen så hurtigt som muligt.
1: Celine Tyrker, vores udsendte Ceuta, tak fordi at du var med her. Og så når Copenhagen Pride i dag marcherer igennem København, så er det på mange måder en særlig begivenhed. Det er nemlig 30 år siden, at paraden første gang markerede seksuelle minoriteters kamp for rettigheder og ligestilling i Danmark. Og samtidig er det kun 3 uger siden, at Priden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Og Stine Marsal, godmorgen. Du var med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Hvordan har du det med at skulle fejre jubilæet i skyggen af det her angreb i Berlin?
4: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
1: Hvordan har Pride ændret sig fra, du var med til at stifte den for 30 år siden og så frem til i dag?
4: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises for, at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager og er med. Og virksomheder, der sponserer, betyder jo, at der er penge til at holde den fest, som Pride også er.
1: Jeg ved, du har tænkt dig at gå forrest i paraden i dag. Hvorfor er det særlig vigtigt for dig at gå med netop i dag?
4: Fordi det er 30 år siden, og nogle ting har ændret sig. Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget, ikke kun for os, men alle, der har lyst til at leve og være anderledes, end hvad de fleste måske er. Om det så er LGBT+, eller andre måder at være anderledes på.
1: Stine Marsal, med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Tak fordi du kom og var med her i dag. Vi skal også lige have et kig på vejret. Det bliver skyet først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen, så klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 27 grader. Varmest bliver det mod øst. Vinden bliver let til frisk, mest fra vest og nordvest, mod nord op til hård vind eller cooling.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lade os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
2: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En intern konflikt mellem to 16-årige drenge endte tragisk i Roskilde i går eftermiddag. Den ene, en 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium, har mistet livet efter flere knivstik. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, da efterforskningen i sagen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
1: Ja, drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. I en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Tilbage i juni underskrev Israel og Libanon også en rammeaftale, som indebar, at Israel skulle trække sig tilbage fra positioner i det sydlige Libanon. Siden aftalen er der dog fortsat været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, mens 26 personer kom til skade. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen, som står for undersøgelsen, forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Af gode grunde, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen, Claus Jensen.
3: Når vi er oppe i den her størrelsesorden ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet.
1: Ulykken ved skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal undersøge. Chaufføren af gylletransporten blev i foråret sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Skyet vejr her først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. 16-27 grader, varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til debut på P6. Her er din vært, Sylvester Sabello.
1: Hjertelig velkommen her, det er mig, der er Sylvester, og det er mig, der byder velkommen til programmet Debut. Jeg byder sgu også mere end bare velkommen, jeg er faktisk også vært her og har den fornemme opgave at præsentere en masse ny fed musik til dig, der er garanteret førstegangsoplevelser og musik, der ikke er blevet spillet på radio før. Fordi det er, som navnet siger, Debut, det er de debuterende artister. Vi skal lige tage en temperaturføling på ind- og udland og lige altså, danne os et overblik over, hvad der sker. Og nu er vi jo endelig tilbage fra sommeren, skulle jeg sige. Sommeren er stadigvæk i gang. Men jeg har været på en ferie, kan man jo godt kalde det. Jeg har dog haft mikrofon i hånden, så jeg har lavet en masse dejlige interviews derude i sommerlandet. Og ja, bare slukke mikrofonen op i nogle mennesker, jeg synes var seje. Som man jo kan komme rigtig langt med, eller det modsatte. Men i hvert fald, jeg har fået en masse god musik. Jeg har også et interview fra sommeren, faktisk et fra Roskilde Festival. Det skal vi nok komme til at høre mere om. Men i hvert fald en masse dejlig musik og plader, som vi skal tjekke ud. Fordi ja, hele sommeren, der fik jeg eddermame fyldt min playliste op med en masse god ny musik. Så det kan du godt gå og glæde dig til. Inden vi lige kommer helt i gang, så skal vi høre Kurt Weill med sangen Chance to Bleed. Og efter det, så er der meget, meget mere musik.

Rock and roll, altså der er eddermame spadet for alle pengene her. Det var Kurt Weill med Chance to Bleed. Og jeg må bare sige, jeg er sgu Kurt Weill-fan. Altså det kan godt være, der er et ordentligt tilbageblik på musik, der også har været. Men altså jeg synes eddermame, hvis du hører Pretty Pimpin' eller Baby's Arms, der er rigtig, rigtig, rigtig mange gode sange fra Kurt Weills katalog. Men det er slet ikke det, vi skal dykke ind i, fordi nu skal vi altså også lige vende snuden og skuden fremad og kigge på noget musik, fordi det her det er trods alt debut. Så vi skal kigge på musik af der godt kan komme ud og have debut på radio, og bare altså nysgerrigheden her i top, fordi debut, som navnet indbyder på programmet, vi skal altså lige tage en temperaturføling på, hvad der sker i ind- og udlandet, og Kurt Weill, han har dog sket i noget tid, og det skal dog også, der også være plads til her på sendefladen. En, der også er blevet spillet lidt, jeg også har virkelig flade for, det er den gode Cameron Winter, som er forsanger i bandet Geese. Og han er jo faktisk i dag, der er han i det danske land, hvor de som bandet Geese spiller deres anden koncert på dansk jord, og det gør de altså på Syd for Solen. Og nu skal vi dog ikke høre en Geese-sang, men vi skal høre en sang, der hedder Love Takes Miles, som er fra hans egen soloplade, der hedder Heavy Metal. Og du skal ikke blive bange, det er ikke metalmusik, det er faktisk noget helt. Du kan selv danne et overblik over det her. Her kommer Cameron Winter med Love Takes Miles.

får vi lidt dejligt falsett her. Vi bliver ringet ud af på Love Takes Miles her fra Cameron Winter. Og det var altså fra Cameron Winters soloplade Heavy Metal. Cameron Winter er som før nævnt også med i bandet Geese, som spiller i dag lørdag på Syd for Solen. Og det skal til lige siges, at sidste gang de spillede her i det danske land, der var det altså på Loppen på Christiania. Og nu vender de altså tilbage til, til en ordentlig headliner. Er det jo på Syd for Solen, så der er altså kommet et godt nyk op. Og det er altså for et band, hvor medlemmerne nu er de 23 år gamle, der er så meget fart på, fordi, for det New Yorker-band der. Men nu skal det ikke blive en Geese special. Det føler jeg næsten, jeg har lavet før. Jeg i hvert fald kan varmt anbefale at gå ind og lytte til både det band, men også Cameron Winters solomusik. Men noget, jeg også kan anbefale, det er, at jeg kan anbefale, det er at gå ud i det danske sommerland med min mikrofon og snakke med folk, fordi det prøvede jeg da selv den her sommer. Og nogen, jeg fik snakket med, det var Snuggle. Og bandet Snuggle er blevet spillet her på P6 en del, men jeg fangede dem altså efter deres Roskilde Festival-koncert, og jeg synes simpelthen, det ville være synd, hvis ikke også vi fik det med her, og det lige kunne blive sendt ud til folket. Så selvom det er lidt tid siden med Roskilde, så kan man drømme sig tilbage, og måske har du en festival i vente her i august, så kan du glæde lidt til det. Vi skal i hvert fald høre noget musik fra Snuggle, og så skal vi høre dem lidt om ritualer inden og nogle gode Roskilde-oplevelser. Så nu står den på Snuggle, Snuggle Interview, og inden Snuggle Interviewet, så er det Suntan.

0: Jeg sidder simpelthen her på Roskilde Festival. Det er The Last Dance. Det er den sidste dag. Og I har lige spillet, Vilhelm og Andrea. Det var Snuggle. Og hvordan var det?
1: Det var fedt. Det var op og ned.
2: Det var hele følelsespektret. Det var rigtig fedt med nogle søde, dedikerede fans. Og jeg synes også, vi spillede godt. Og fokuseret. Ja, det var nice. Vi har været lidt tidligt oppe.
0: Ja. I åbnede også ballet i dag på Lagoon.
2: Ja.
0: Simpelthen.
1: Vi havde get in kl. 8.30. Så vi har været ret tidligt oppe.
0: Ja.
2: Der er sådan noget lidt underligt med det der med at spille tidligt, fordi at man ikke sådan... man når ikke at komme i gang med sin dag, inden at man skal performe sådan...
0: Ja.
2: Levende og tilstedeværende.
0: Ja.
2: Men jeg synes, det gik godt. Det var fedt.
0: Dejligt. Må jeg høre, altså, Roskilde Festival er en rimelig speciel størrelse for mange at spille på. Og det var en succes i dag, og det er jeg glad for jeres vedkommende. Jeg har bare tænkt på, har I nogle ritualer, inden I går på scenen, og har der været lidt ekstra tension her til Roskilde? Har I gjort et eller andet? Altså sådan rituelt inden?
1: Jeg tror, vi har tænkt begge to, tanken, at det bare er endnu en koncert på en eller anden måde, og at det skal ligesom alle koncerter skal behandles ligeværdigt på en eller anden måde. Så jeg tror, vi har tænkt sådan, om vi skal, hvorfor skal vi gøre noget specielt ud af det, bare fordi det er Roskilde, men så tror jeg ligesom på en eller anden måde, der kommer sådan en, det kommer bare sådan ind i den der følelse af, at man skal gøre et eller andet.
2: Så begynder man sådan at se stories fra festivalen, hvor folk har sådan fået lavet en eller anden sindssyg fjerdragt og bliver hejst ned fra loftet og har alle mulige vanvittige visuals og pyro og sådan noget, og så begynder man at få det sådan, skulle vi måske have bare sådan snakket en halv time om.
1: Det er meget fedt. Alle vores, jeg tror, vi har meget sådan en, vi kører bare, altså de sidste dage inden, det er bare sådan en shit, skal vi ikke også lige gøre det her og gøre det her, så det bliver altid sådan lidt on the go på en eller anden måde, når vi stabler tingene på benene, men jeg er mega glad for, at alt virkede i dag.
2: Ja, totalt. Jeg synes også, jeg tror også for mig i hvert fald, er det også lidt vigtigt det der med at huske, at musik også er andet end underholdning. Eller sådan. Så jeg kan også godt lide ideen om, at det er lidt et sådan, det er lidt raw material på en eller anden måde, man præsenterer for folk, og man giver dem lidt en ærlig oplevelse.
1: Ja.
2: Og så har vi har jo vores lille ritual inden alle vores koncerter, som er virkelig også sådan en klassisk snuggle-ting, sådan af mangel på bedre, som bare er sådan...
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
0: Tak for det. Ej, det var bare... Nå, fedt. Og det er lige inden I går på scenen, i en cirkel, eller hvad?
2: Ja.
0: Super stærk.
1: Ja. Jeg ved ikke, hvordan vi
2: fandt på. Det kommer også bare ud af, at vi var sådan, vi burde sådan have et eller andet, vi gjorde.
0: Ja, det er så fedt.
2: Og så var det bare til 11.
0: Ja, det er nice. Det kommer nemlig tit ud af det der sådan, det burde vi da også lige gøre, eller have en eller anden ting.
2: Ja.

0: Nu vil jeg bare spørge sådan helt, altså, jeg synes også, det er en fin måde at behandle på, at det er endnu en koncert, og nemlig ikke lave det helt store pyroshow og maxe ud og lade det stå. Det synes jeg også passer meget godt til jer, og jeg vil ikke sige underspil, men bare ligesom den måde at levere musikken på. Jeg så også på Nemland, og tak for den koncert også. Det var fandme skønt. Men nu vil jeg bare spørge om Roskilde, og det må både være i koncertregi, I selv har spillet, om det har været fra i dag, eller bare som jer som koncertgænger i civil. Mm-hmm. Hvad har den bedste Roskilde-oplevelse, I nogensinde har haft været?
1: Altså, jeg har jo 20 års jubilæum med Roskilde næste sommer. Første gang, jeg var her, det var i 2007, hvor jeg var her med min far. Og der så vi blandt andet Pete Doherty spille nede på arena. Og jeg var meget stor fan af Libertines og Baby Shambles dengang. Så det var meget stort for mig, at jeg skulle se ham spille. Men han havde lige udgivet et soloalbum på det tidspunkt, så det var kun ham og en akustisk guitar. Og det var før han blev clean og sådan noget, så han var sådan, han var lidt ristet. Men det var så vanvittigt fed en koncert. Altså, jeg var ved at dø over det. Vi stod i pitten. Og så var det var nemlig det der sådan fuldstændig ufiltrerede rå, bare hammer den der sådan lidt dårligt stemte akustiske guitar, og så sang han og spillede han bare som om at det var hans sidste dag på jorden. Og så var det sådan, så var der en hel masse kvinder til den der festival, som bare som kastede sådan BH'er, hatte og t-shirts og sådan alt muligt op til ham, og så gjorde han det sådan løbende til en del af sit sceneshow, og han ligesom iførte sig alle de items, der blev kastet op, og studenterhuer og sådan noget. Så til sidst stod han med sådan 8 studenterhuer på, og 10 BH'er.
0: Fedt.
1: Ja, det var bare magisk. Jeg tror lige, Michael Jackson var død på det her tidspunkt, så han prøvede også at spille Billie Jean. Ja. Han startede sådan 4 gange, men han kunne sådan ikke få det til at fungere. Og så til sidst, så droppede han det.
0: Ej, fair. Det er godt at prøve.
2: Jeg tror, altså den der lige sådan kommer op i tanken, jeg ser i tankerne, det er måske Robin, da hun lige havde udgivet det, ikke det sidste, men det forrige album.
0: Ja, på Orange.
2: På Orange.
0: Ja.
2: Det var magisk, synes jeg. Det var ret fedt. Ja. Men det var også, det var fordi jeg var sammen med nogle venner, som var kæmpe Robin-fans. Ja. Og jeg var sådan en ny Robin-fan på en måde. Og så kunne de bare synge med, og det var mega fedt. Altså, det var ligesom sammenholdet i gruppen, der var fedt.
0: Ja.
2: Folk var, det var en fest. Ja. Det var et fedt show.
0: Fedt. Ja. Det, også, det elsker jeg, når det kan smitte af på koncertoplevelsen, ikke? Altså, nogle andres energi på det.
2: Ja, ja, præcis.
0: Helt klart. Prøv at Vilhelm og Andrea, I skal bare have et kæmpe tak. Og nu vil jeg heller ikke sjæle mere jeres tid, hvor I lige kan cool down og hygge efter koncerten. Tillykke med koncerten, og tak fordi I vil snakke.
2: Tak.
3: Okay.

Det var Barcelona med udsving. Og det vi lige hørte inden, det var altså mig, der lige fik mig en hurtig snak med Andrea og Wilhelm fra Snokkel. Og tusind tak til jer for Snokkel for den hurtige snak efter koncert på Roskilde Festival. Og ikke mindst lige fået et lille indblik i nogle ritualer, inden man kommer på scenen og alt det, der hørte til. Nu skal vi videre til nogle andre. Jeg var også heldig at fange på Roskilde, og dem fik jeg faktisk også snakket med. Men det kom ud lige fordi det var i opvarmningsdagene, så det er faktisk tilbage til slut juni, hvor at du kan finde det inde på det her lyd. Det er A Good Year, som jeg så på Lagoon-scenen på Roskilde Festival. Så nu skal vi altså høre det sang, jeg lavede med Late Valaine, der hedder Dealers.

Det her var sangen Har du besøg af Nina Lundberg. Og Nina har jeg faktisk engang også haft en snak med her i debutregi i programmet Debut, fordi jeg synes, Nina er udover meget, meget dygtig musiker, også bare enormt spændende, fordi hun også arbejder med alle mulige kunstnere på kryds og tværs. Hun er blandt andet også med i bandet Ganger, men har også et soloprojekt, men så arbejder hun også igen altså med på en masse forskellige bands og artisters sange. Og blandt andet en, hun har gjort det med, det er GB, Gustav Berntsen, og det har de gjort på sangen Another Life, har de lavet. Men jeg synes også lige, vi skulle høre en sang af Gustav B. Alene. Ja, Karabarn har mange navne og mange aliaser, men under navnet GB, der har han i hvert fald lavet den her sang, vi skal til at høre, der hedder

Jeg må virkelig sige, at GB har en signifikant og karakteristisk guitarlyd, og ikke mindst hans guitarspil. Jeg synes nemlig, når man kan høre, at GB har været aktiv ved tasterne ved strengene, så synes jeg godt, man kan høre det. Og det er om noget et kompliment. Og ja, bare spændende at se, hvad der ellers kommer til at ske i GB-land. GB skal faktisk på turné, kan jeg allerede godt afsløre, så du har mulighed for at fange det in real life. Live på en scene derude i det danske land. Men apropos danskhed, så er der en, der hedder Bisse, som du måske kender. Der er jo noget af en sangskriver på den danske jord, og har gjort det i mange år. Men altså, han har lavet en sang, der kom ud her i sommeren, og den hedder Dansker. Og jeg synes altså bare, at vi skal høre den apropos danskhed.

Det er vi nogen, der er, og det her, det var Bisse med sangen Dansker. Vi skifter sgu lige boldgaden en gang, og det gør vi med den her sang, Moving In af bandet Miau.

Dette var sangen Moving In af Miau. De var også Roskilde Festival aktuelle. Og nu skal det hele jo ikke bare være et tilbageblik, men nogen, der også spillede på Roskilde Festival, det var altså Smøgmand, og det er nogen, vi har haft debut på her i debut på B6. Debut på B6, ja, man bliver sgu lidt forvirret. Men jeg fik lov til at lave deres første interview nogensinde, som ligger på Instagram. Jeg fik lov til at stille dem et spørgsmål, og ja, du kan måske selv gå ind og se, hvad svaret var på det. I hvert fald, så skal vi lige høre deres sang, Hjort i arbejde.

Følger efter hættemå, for den viser vej. Jeg er overrasket over, hvad den viser mig. Spørger den, hvor vi skal hen, den siger, det vil vise sig. Jeg er iført kul om tors og brud og løftet rejser sig. Jeg er jord i eget bed, jeg går i jordemå. Står i hoffets fine balsam med en ule, det er så kan jeg. Det er et ule-anarki, jeg skriver ule-symfoni og maler ule-maleri. Jeg har en ule, det er så klik.

Smøgmænd her med Hjort i eget bed. Og der er altså snak om sangen, og ikke en hjort i eget bed. Men nok om det. Vi skal høre en The Strokes-sang at gå ud på, der hedder Going Shopping. Og på den anden side, der skal vi altså have en ordentlig chat af nogle af de sange, jeg har fundet over sommeren. Både ved hjælp af nogle af jer, kære lyttere, og nogle, jeg selv har fået at finde ude i vildmarken. Men her Strokes, og på den anden side radiovisen, meget mere debut. Like

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik. Det skete under en konflikt med en anden 16-årig dreng, som er anholdt og sigtet for drabet. Han skal i grundlovsforhør kl. 12, altså her om en time. Hændelsen skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, fordi efterforskningen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
1: Gymnasiet, hvor offeret gik, har udsendt en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver: "Det er med stor sorg, vi kan bekræfte, at en af vores elever på Himmelev Gymnasium er afgået ved døden efter en meget tragisk episode ved Folkeparken i går. Vores tanker går til den afdødes familie og venner. Vi er dybt berørte af situationen." Elever og ansatte på Himmelev Gymnasium har fået tilbudt krisehjælp i dag på skolen. Her til eftermiddag samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride-parade for at fejre retten til at være den, man er. Og årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene har Pride'en 30-års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Stine Marsal var med til at stifte Pride'en dengang for 30 år siden. Hun er også med i dag i skyggen af angrebet i Berlin.
3: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
1: Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol, så bliver det 16-27 grader varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Det er mig, der er Sylvester, og det her det er nu anden halvleg af dagens debutprogram. Debut, det er som navnet indbyder, hvis du er ny tilkommen her til kanalen. Debut, debuterende musik, debuterende artister. Og også her, der prøver at tage en føling på ind- og udland på musikscenerne. Hvad sker der, og hvor er vi på vej hen? Vi skal også en lille tur i den her time af debut til nogle nabolande, og vi skal altså få noget vildt nummer, jeg ikke engang ved, om jeg kan udtale. Hvad hedder det? Noget russisk snavs, vi skal ind over. Der er rigtig, rigtig meget godt. Jeg har jo været på en sommerferie, så det er det første debutprogram, hvor jeg nu er tilbage. Og jeg må altså bare sige, at jeg har eddermame fået fyldt min playlist op med nogle rigtig fede sange, som jeg har glædet mig til at spille. Og udover det, så er der også et par anbefalinger fra nogle af jer derude, kan lytte, og dem skal I endelig blive ved med. Fordi hvis du gerne vil være en lille talentspejder og ambassadør her for debutprogrammet og for nysgerrighed i det hele taget, ja, det er store, men sådan er det så her på debut. Hvis du gerne vil sende mig nogle fede ting, som måske kan blive spillet på debut her på P6, så skal du ind på min Instagram på Sylvester Spillo, og så skal du bare sende mig noget musik der. Og jeg får en masse dejlige beskeder, så det tager nogle gange noget tid at så vende tilbage, men jeg er på mit allerbedste. Og nu skal det altså handle om musik, fordi jeg får snakket rigtig, rigtig meget, og jo mere jeg snakker, jo mindre musik, og det kan vi simpelthen ikke have. Så nu skal vi altså have noget mere musik, og vi starter battet ud i dag for anden time med You Got Time and I Got Money her med Smerts.

You Got Time and I Got Money. Det her fra Smert, den norske duo. Og de var aktuelle på Roskilde Festival, hvor jeg bare stod og fejrede til det her nummer. Det gjorde hele det telt, kan jeg da godt nok lige love for. Og nu er det altså slut med at svare, fordi nu skal vi bare i gang med nogle af de ting, jeg har fundet mig over sommeren. Og blandt andet kommer det her nummer, der hedder Infinity High. Og jeg må altså bare sige, da jeg hørte det første gang, det er kunstneren Sherwin, og jeg håber, du taler det rigtigt. Det svinger som, som død og helvede, du. Og det er ment kun på godt. Jeg synes i hvert fald, det er sindssygt fedt. Og måden, jeg fandt det på, det var, jeg fik anbefalet, det er en kær lytter her ved navn Bjørn. Så Bjørn, tusind tak for at vise mig den her lille gem. Her kommer den. Infinity High.

jeg synes, det er svinefedt. Det er Infinity High her af Sherwin, og det anbefaler en kær lytter derude. Bjørn, tusind tak for anbefalingen. Der er jo som sagt altid lovet nogle førstegangsoplevelser her på debut på programmet her, debut på 6. Fordi ja, altså det ligger jo lidt til navnet, at der skal være en debut og en radiodebut, så det får vi selvfølgelig som lovet. Og det skal vi også nu her for den næste sang, som jeg vil spille. Og det er faktisk fra en anbefaling til en anden. Det her, det er anbefalet af Emil, som lytter med til debut. Jeg håber, jeg udtaler det her rigtigt, fordi kunstneren, det er nemt nok The Angel Vox, men det er det er russisk, og det har oversat det til, altså, så jeg kunne læse det, er Vosvra Saisha. Så den får vi altså her af Angel Vox, og tusind tak, Emil, for anbefalingen af den her sang.

Det her, det var kunstneren Angel Vox med sangen. Og nu må jeg altså prøve på mit allerbedste russiske, sagt for første gang her på debut. Vosvra Sasha, som betyder, jeg føler i hvert fald, at dialekten var der, men det betyder altså kom tilbage, eller come back, go back på russisk. Og anbefaling fra dig, Emil, tusind tak, og også anbefaling fra før kunstneren Sherwin med Infinity High af dig, Bjørn, der også lytter derude. Hvis du sidder med en sådan en lille talentspejder i maven, eller du i hvert fald bare har en fed anbefaling af noget musik til mig, der kunne fortjene en førstegangsoplevelse, eller fortjener ligesom en debut på radio, hvor du tænker, at det her burde mange flere mennesker kende. Det er lige noget for debutprogrammet. Så kan du altså sende det til min Instagram, Sylvester Sabello, og jeg får rigtig, rigtig, rigtig mange beskeder, og det er så overdrevet fedt. Men det gør også bare, at jeg nogle gange, det tager noget længere tid at svare, fordi at det er mig, der er lidt af one man army, med alle jer derude også, men i hvert fald på besked. Svaren, der er det sgu mig. Men tusind tak. Bliv endelig ved med dem. Det er på min Instagram, Sylvester Sabello, hvis du har nogle fede anbefalinger. Og nu skal vi videre til noget, som jeg, apropos Instagram, det hele skal ikke handle om sociale medier. Det gør det ved Gud heller ikke. Men noget, jeg har fundet derinde, og det er altså den der sang, der hedder Trees for the Woods. Og det er kunstneren Amy Blue. Jeg synes, det er super fint nummer. Meget underspillet. Og så har hun også en vokal, der er ret dragende. Du får den her. Amy Blue, Trees for the Woods.

Trees for the Woods her af Amy Blue. Og det var sådan en sang, jeg faldt over, en video faktisk, jeg faldt over af Amy Blue på Instagram, så der kan altså godt komme nogle gode ting ud af de sociale medier der. Og jeg synes faktisk, altså folk, der skal snakke meget dårligt om sociale medier, der er ved Gud også rigtig mange dårlige ting at sige. Men man kan heller ikke undervurdere, at det også er et sted, en platform, hvor deling af musik virkelig er en kæmpe, kæmpe ting og kæmpe spiller for musik. Ja, anno 2026. Og det var det også tilfældet her, at vi kunne få Trees for the Woods på programmet debut her på P6. Tak for den sang, Amy Blue. Nu skal vi videre til noget helt andet. Vi skal videre til Spawner, den københavnske trio, som var det første band, jeg lavede et interview med her på debut. Og de er så godt kørende. De fik jo, ja, det vil være et års tid siden, hvor at de kom ind og var både P6 følgere og blev spillet her på kanalen. Og så fik de altså spillet Roskilde Festival den her sommer. Der skal mange gode ting. De spiller faktisk også ude i det københavnske land, hvor de opvarmer for Mark William Lewis. Og nu, der skal vi altså høre High Life, deres nyeste sang. Og efter det, så tager vi noget Mark William Lewis, og du kan altså fange den i Pumpehuset i København. Så er det sagt.

Det var Highlife her af den københavnske trio Spawner. Og som sagt før, så opvarmer de altså for kunstneren Mark William Lewis. Og det gør de i Pumpehuset den 22. oktober i København. Så der er altså garanteret en rigtig god dobbeltkoncert der. Det vil jeg sgu kalde det. Og nu får vi noget Mark William Lewis som lovet her med sangen Petals.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: Du lytter til Debut på P6.

duoen Baske her med sangen Under Stjernerne. Og jeg må altså bare sige, at jeg er sgu forelsket de to. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Og jeg synes virkelig, deres nyere poppede tilgang til deres sangskrivning også virkelig klæder dem. Men dem skal du bare gå ind og tjekke ud, hvis du ikke kender dem. Og noget, du også skal tjekke ud, det er altså lige, og måske bare sådan en generel ting, det er lige at have et lille vågent øje og et kærligt øje til vores meget kære nabolande. Fordi der sker altså nogle gode ting i Sverige og Norge, hvis vi snakker musik. Og det gør vi altså nu. Det gør vi med Cezinando fra Norge. Og Cezinando har lige udgivet den her sang, der hedder I marken til Weistet. Og det var eddermame ikke noget god norsk, jeg lige fik snakket der, men sådan er det nogle gange. Og Cezinando er altså en meget undersøgende og nysgerrig musiker, må man bare sige. Og den her sang, vi skal til at høre nu, som er den nyeste single fra Cezinando, der bliver virkelig lavet med noget vokalproduktion og samples, der minder mig lidt om noget Frank Ocean også. Du skal i hvert fald tjekke det ud. Det starter dramatisk, men så er der guitarspil og klaver, der tager det en helt anden retning. Det er den ballade, det ved jeg ikke, om jeg vil kalde det, men du får den i hvert fald her i marken til Weistet af Cezinando.

0: it one time. Make it not fake. Make it not fake it one time. One time, make it not. Not make it one time. Make it not fake. Make it not fake it one time.
1: I Marken til Bejsted, her er Cezinando. Og jeg synes virkelig, den her minimalistiske produktion og tilgang bare til hele det nummer er ret spændende. Og hvis du altså ikke kender Cezinando, så er det eddermame også noget, der er værd at tjekke ud. Der er virkelig, virkelig mange gode ting. Og ja, jeg må altså bare sige det. Det skal ikke være sådan en advarsel, men du skal altså lige holde øje med Sverige og Norge, for der sker altså nogle vilde ting. Og jeg føler, jeg næsten burde lave et helt afsnit om den store punk-ting, der er i gang ud af Stockholm med vilde bands. Og ja, det bliver altså til en anden god gang, fordi nu skal vi også lige have debut-rullersporet her, fordi vi er stadig i gang med programmet debut. Og ja, vi skal nu høre et nummer, som vi har spillet bandet en fin chat her på B6, og det er bandet Shiny Hunt, som også har været B6-følger. Og hvis du ikke ved, hvad B6-følger er, det er, når vi her på B6, vi følger simpelthen et band i en god måneds tid, et upcoming dansk band, og ja, giver dem noget lidt ekstra kærlighed, og så er det interview, hvor vi spørger dem lidt ind til dem som band og musikken og andet. Men en af deres nyeste udgivelser, synes jeg virkelig kan noget, det er den her sang, der hedder My Heart Was Good, parentes, You Never Knew. Og vi får den her, det er bandet Shiny Hunt.

My heart was good, parentes, you never knew. Her er Shiny Hunt. Og jeg synes, det her bendede guitarriff, det er virkelig det, jeg falder for, som jeg synes klæder den her shoegazede lyd, som Shiny Hunt virkelig har, er enormt godt. Og nu skifter vi lidt boldgader til noget andet virkelig signifikant guitar, som du kommer til at høre her. Det er næsten produceret, fordi det er så perfekt spillet, og det går så hurtigt. Det her, det er sangen Link and B, som er af kunstneren Kalila. Og Kalila, det er, ja, hvordan man nu end udtaler det, at jeg er faldet over sommeren og er bare helt vildt med. Hun er ret R&B'et og sådan lidt tålet sin vokal med nogle fede fraseringer, men jeg synes bare, at det er enormt fedt. Og vi tager sgu simpelthen to sange i streg, så vi tager først Link and B, og efter det, så tager vi Out of Time med Kalila featuring AK Paul. Og det skal vi også snakke om på den anden side. Men her får du den altså, Link and B.

Out of Time. Her var det fra Kalila, og før der hørte vi Link NB, også Kalila. Men her på Out of Time, der var altså AK Paul feature, og AK Paul har jeg først for nylig lært, er jo selvfølgelig bror til den gode J. Paul. Og hvis du ikke kender J. Paul, så er det altså sådan en, der tilbage i 10'erne var sådan lidt internet-kult figur, som havde lavet noget musik, man ikke rigtig vidste, hvem det var. Og det er altså en britisk musiker, nu også her med sin bror AK Paul, som bare har lavet noget, der tog kejler, og virkelig var fusionerende og legende i sin produktion. Og kæmpe, kæmpe anbefaling, hvis du altså ikke kender J-Paul. Nu skal vi dog videre i teksten til noget andet. Vi skal til The Space Between, som er Carolina de Plas. Så nu er det altså bare om at læne sig lidt tilbage og blive selvfølgelig ind i en god gang groove, men ikke mindst også en vokal, der bare kan tage en helt ind. Så den får vi så her, sangen The Space Between. I feel it.

The Space Between, her er Colleen The Place. Og det her, det var altså næsten alt fra dagens debutprogram. Jeg er ked af at sige det, men tiden bliver stadig, når man har god sang i posen. Og det synes jeg i hvert fald selv, jeg har haft i dag. Og virkelig tak til alle jer, der bydte ind med gode anbefalinger. Vi går ud på en ordentlig slaskeren sang, der hedder Spitting of the Edge of the World. Her er The Yeah Yeah Yeahs featuring Perfume Genius. Og så er vi tilbage næste lørdag med meget, meget mere debut.

0: En konflikt mellem to 16-årige drenge kostede i går en af dem livet efter flere knivstik.
1: Men det er ubegribeligt trist, ikke? Det er jo helt unge mennesker, vi har med at gøre. Det er jo dybt, dybt ulykkeligt.
0: Lyder det fra rektor på det gymnasium, hvor offeret gik. Og så er det 5 år siden USA og deres allierede forlod Afghanistan. Dengang fik vi billeder af desperate afghanere, der kæmpede for at komme ombord på de sidste fly ud af landet.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage.
0: I dag er det 5 år siden Taliban overtog magten, og vi ser på, hvordan det går med Afghanistan og med piger og kvinders muligheder og rettigheder. Og så er det i dag, der er Pride-parade i København.
3: Det er den årlige festdag. Jeg har glædet mig til at feste mangfoldigheden, når vi får lov til at være dem, vi er.
0: Her er det dagens vigtigste for Radioavisen, som er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Lige nu sidder en kun 16-årig dreng til grundlovsforhør i retten i Roskilde, sigtet for at dræbe en anden 16-årig dreng med knivstik. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet, som skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Vores reporter Helle Smidstrup har været ude ved gerningsstedet her til formiddag.
4: At det er altså her i Folkeparken i Roskilde, at de her mange unge mennesker var samlet i går aftes, og det er også her på Louisevej, at knivstikkeriet det er sket. Mange forbipasserende kommer forbi lige nu for at enten lægge blomster eller lige stå et kort øjeblik og være ved det her gerningssted. Jeg har også talt med nogle af naboerne, og alle er naturligvis dybt forfærdet over, at en bare 16-årig dreng er afgået ved døden. Himmeløv Gymnasium, de bekræfter, at det er deres elev, som er død, og de har nu tilbudt krisehjælp både til elever og til alle deres medarbejdere.
0: Ja, offeret var netop begyndt i 1. G på Himmeløv Gymnasium. Og rektor Julie Rørdam fortæller også, at flere elever har taget imod den her krisehjælp, som er blevet tilbudt efter drabet.
1: Der er nogle stykker, der er mødt op, vi er rigtig glade for, at vi har tilbudt det. Altså, der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Og politiet efterforsker sagen, og vil ikke komme ind på nærmere, hvad de ved om de to 16-åriges relation. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
5: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Her lyder det her fra vicepolitiinspektøren, og politiet vil fortsat gerne høre fra vidner, og politiet kan kontaktes på telefon 114. I dag er det 5 år siden, at Taliban indtog Afghanistans hovedstad og dermed magten i landet. Det skete i en lynoffensiv, efter at USA og deres allierede heriblandt Danmark havde trukket sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år. Mange husker nok billederne af afghanere, der desperat prøvede at komme ud af landet. Blandt andet ved at hægte sig fast på hjulene af amerikanske transportfly. Og Simi Jan, der er journalist og moderator, som dengang dækkede Kabuls fald for TV2, husker også tydeligt de dage.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage. Altså, jeg kan ikke huske, så mange gange jeg græd undervejs over alle de kvinder og piger og mænd, som jeg trøstede, og som jeg fik hjerteskærende beretninger fra. Folk frygtede jo for deres liv. Folk frygtede dem, der havde arbejdet for udenlandske styrker, dem, der havde været journalister, kvinderettighedsforkæmper. De frygtede jo, at de ville blive forfulgt, og det er jo sådan set også sket for flere af dem efterfølgende.
0: Ifølge FN har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket, og de må ikke høres tale i det offentlige rum. Og så har mænd lov til at slå både deres koner og deres børn. Og det er noget, som gør herboerne afghaner Elia Salik bekymret for sin fætters nyfødte datter.
6: Når man ser på hende, så tænker man bare, at man vil jo gerne give hende hele verden. Men det kan man så bare ikke.
4: Ella Hazalik scroller igennem de tilsendte billeder på sin telefon.
6: Stor, dejlig buttet baby.
4: Men ligesom sin fætter er hun også nervøs for pigens fremtid.
6: Det udtryk, han brugte, var, at han er bange for, at lige nu er hun født til en langsom død.
7: For 5 år siden fik Taliban magten tilbage i Afghanistan.
8: Den afghanske hovedstad Kabul er ved at falde i hænderne på Taliban.
7: Det skete, mens USA og vestlige styrker trak deres soldater ud af landet efter 20 års krig, hvorefter den afghanske regering og militæret faldt sammen.
6: Det er jo en dag, som vi alle sammen oplevede som netop ekstremt sørgelig og frustrerende.
7: For det blev starten på et styre, som forbyder kvinder at uddanne sig og arbejde, og som tillader hustruvold og ægteskab med piger på ned til 9 år.
6: Det er jo simpelthen at fratage folk deres identitet og deres mulighed for en fremtid.
7: Alligevel har hun håb for fætterens datter.
6: Jeg ved, at min fætter, men også den lille pige, der er blevet født, vil kæmpe videre, og de vil ikke give op, og de vil sørge for, at de får en fremtid, der er anderledes end det, de har i sigt nu.
0: Ja, Helena Winther havde lavet indslaget. Og siden Talibans fald har det altså været forbudt for piger og kvinder over 12 år at gå i skole. Men i al hemmelighed har flere fået en skolegang i undergrundsskoler forskellige steder i landet. Det er blandt andet sket med hjælp fra organisationen Afghan Danish Foundation, som du står bag, Najiba Akbari Omar. Du er med på en linje her. Du var selv til stede i Kabul, da byen faldt for 5 år siden. Til at starte med, hvordan var det?
9: Jamen, stemningen var fyldt med enorm frygt og enorm vrede over det, der var i gang med at ske, og enorm desperation for at komme ud og for at redde sine børn og sin familie især.
0: Og igennem jeres arbejde er I nået ud til 5.300 piger gennem 43 forskellige undergrundsskoler. Men de skoler vil I nu stoppe med. Hvorfor har I truffet det valg?
9: Vi har truffet det valg, fordi at det er forbundet med en stor risiko, både for de kvinder, der er der, men særligt også for de piger, der vælger at dukke op i vores hemmelige lokationer for at få undervisning, fordi det jo altså er ulovligt ifølge af Taliban at få uddannelse efter 6. klasse.
0: Ja, og når du taler med kvinder i Afghanistan, hvad for et billede giver de der så af deres syn på fremtiden?
9: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået. Men, så det er svært at se håb.
0: Men jeg forstår, at du også taler med afghanere, som overvejer faktisk at vende tilbage. Hvorfor gør de det?
9: De overvejer ikke at vende tilbage, men det er blevet nemmere at rejse til Afghanistan, fordi at sikkerheden jo det er blevet mere sikkert. Krigen er jo stoppet i og med, at NATO-styrkerne forlod Afghanistan, så er krigen sådan set stoppet. Og det er blevet mere sikkert at rejse rundt i Afghanistan, men det er desværre sket på bekostning af pigerne og kvindernes frihed.
0: Tak, Najiba Akbari Omar, fordi at du var med her. Der er gået 2 uger siden mere end 70.000 flygtninge og migranter på kort tid ankom til det spanske område Ceuta på den afrikanske nordkyst. Og selvom langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage, så lever der stadig flere tusind flygtninge og migranter under åben himmel i Ceuta. Og der er forskellige grunde til, at de stadig opholder sig der, fortæller min kollega Celine Tyrker, som er på stedet.
10: Dem, der er tilbage her, det er ikke marokkanere længere. Det er jo folk, som kommer igennem Marokko, men de kommer fra andre afrikanske lande. Sudan, Nigeria, Chad osv. Og de fortæller jo, at de er flygtet fra krig, de er flygtet fra militante bevægelser. Og dem kan man ikke bare sende tilbage til Marokko, for det er ikke der, de kommer fra. Og når jeg spørger dem, vil I vende tilbage til Marokko, hvis det var det, der var muligheden, så siger de, hvis marokkanerne flygter fra deres land, hvorfor skulle de så sende os derhen?
0: Og så skal vi møde nogle af de tusindvis af flygtninger og migranter, som Celine Tyrker er stødt på i Ceuta. René Nielsen fortæller.
11: Stranden i Ceuta er fyldt med folk, der enten sover i ly i form af papkasser stablet oven på hinanden, kigger i deres smartphones eller spiller fodbold for at slå tiden ihjel. 21-årige Hamid er rejst fra Cameroon for at følge sin drøm om at bokse og blive ny Mike Tyson. Forskellen på Afrika og Europa er, at i Europa får du muligheder, hvis du har talent. Men i Afrika, hvis du har talent, så ser de dig ikke eller taler til dig. For 19-årige Mohammed fra Nigeria er situationen en helt anden. Jeg forsøger at redde mit liv. I mit land har vi et problem, for i min delstat har vi Boko Haram. Så derfor er jeg kommet her for at redde mit liv. For begge to er håbet det samme, at få lov at blive i Europa og ifølge Hamid fra Kamerun skal det nok ske.
12: The plan now for what I want to enter the campement.
11: Planen er nu at komme til et kontor, få et sted at sove og tale med dem om mit liv. Så får jeg et papir på, at jeg er flygtning her.
0: Indbyggerne i Ceuta er spaniere, og mange af dem oplever, at situationen er vanskelig at håndtere, fortæller Celine Tyrker.
10: Jeg talte med en ung kvinde i går, som jo synes, at det var synd for folk, og hun kunne jo ikke lide at se, at folk er på gaden, men omvendt så siger hun også, at hun føler sig ikke længere tryg derhjemme. Hun ser slåskampe ude på gaden. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Så folk har det svært ved, at det fylder så meget i gadebilledet, og vil egentlig helst gerne have, at myndighederne får styr på det så hurtigt som muligt.
0: Der har været rygter om, at der i dag vil komme en ny bølge af flygtninge og migranter, men den tror Celine Tyrker ikke på.
10: Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
0: Når tusindvis af festklædte mennesker i dag strømmer gennem København, så er det ikke bare kulminationen på årets Pride-uge. Det er også 30. gang, at Copenhagen Pride markerer kampen for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling i Danmark. Om lidt stiller vi om til forberedelserne til dagens parade, men inden da skruer vi tiden 30 år tilbage med min kollega Tobias Sødredal.
13: Tonerne i musikken var cirka de samme, men sproget i TV-avisen, det var langt fra nutidens LGBTQIA+ i 1996.
14: Netop nu drager et optog gennem København, som danskerne garanteret aldrig har set magen til. Tusindvis af bøsser og lesbiske kører rundt i byen på ladvogne i århundredets gay parade.
13: Stine Marsal var med til at stifte Copenhagen Pride i 96.
15: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med.
13: De her toner er fra 2006, så Pride'en den er 10 år ældre. Men her i DR's nyhedsudsendelser, der lyder det ikke som om, at der er særlig meget, der har forandret sig.
16: Vi bliver stadig behandlet nedværdigende og diskriminerende, udelukkende fordi vores kærligheds- og sexliv omfatter personer af samme køn som os selv.
13: Nu er vi i 2016, vi er 10 år længere fremme, og nu er nyheden, at beredskabet går med i parade.
17: Så sidder man som ung mand eller pige og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være soldat eller ambulanceredder, men det kan jeg ikke, fordi jeg kysser på en af mit eget køn, så vil vi vise, at det kan man altså sagtens.
13: Ja, sagtens er måske så meget sagt, i hvert fald ifølge medstifter af Copenhagen Pride, Stine Marsal. Nogle ting har virkelig ændret sig. Det vil hun fejre. Virksomhederne sponsorerer, og politikerne går med i paraden.
15: Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget.
0: Ja, så skal vi ud til de sidste forberedelser til 2026's Pride-parade, der marcherer afsted om mindre end en time, altså kl. 13. Og vores reporter Astrid Sejersen er på plads derude. Det er jo en parade, der bliver afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Pride'en i Berlin for 3 uger siden. Har det angreb sat sig nogen spor i dagens parade, Astrid?
18: Ja, altså man kan sige, at der er jo masser af politibiler herude, som er her. Og det er de jo selvfølgelig, fordi de skal sørge for at hjælpe alle de her mange deltagere, der mødte op på Frederiksberg Rådhus. Niklas Fransen, du er en af dem. Hvad tænker du om sikkerheden i forhold til at være herinde i dag?
19: Jamen altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre. Og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. Jo, der er skruet lidt op for både tilstedeværelsen af både politi og militær hernede.
18: Og du var jo i Berlin for knap 3 uger siden. Har det sådan sat ekstra tanker i gang hos dig?
19: Jamen, det er klart, altså når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig job sikkerheden. Så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
18: Og kort her til sidst, hvordan bliver dagen i dag?
19: Jamen dagen bliver skøn. Altså der er solskin fuld over hele, der er dejligt varmt, der lufter lidt, så jeg tænker, der er fest og farve og glade dage.
18: Super, tusind tak.
0: Ja, tak til Astrid Sejersen fra Frederiksberg Rådhus, som altså talt med Niklas Fransen. Pride-paraden går i gang her kl. 13 og bevæger sig fra Frederiksberg Rådhus og ind til Københavns Rådhus. Her slutningen af udsendelsen skal vi så også have et kig på vejret. Efterhånden klarer det op, også i den østlige del af landet med nogen eller en del sol. Og så bliver det op mellem 16 og 27 grader, varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest mod nord, op til hård vind eller ligefrem cooling. Det var Sara Wiese, der var redaktør på denne radioavis.
20: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En 16-årig dreng, som er sigtet for drab på en jævnaldrende gymnasieelev i Roskilde i går, er blevet varetægtsfængslet frem til 10. september. Det skete ved et grundlovsforhør i Roskilde her til eftermiddag. Drabet skete i går eftermiddag, da en 16-årig gymnasieelev blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg og brystkasse. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Offeret var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rødom Thom fortæller, at de fortsat er i dialog med politiet om hændelsen.
2: Vi ved ikke noget specifikt om hændelsen. Vi har været i tæt dialog med politiet, som kan bekræfte, at der er tale om en eller anden form for internt opgør. Så på den måde så er der, ja, de kender hinanden på en eller anden måde. Det er det eneste, vi kan sige. Vi ved ikke mere, og vi er selvfølgelig dybt berørt af situationen, og vores tanker går til familien.
1: Ja, gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til efter hændelsen i går. Og ved grundlovsforhøret i Roskilde valgte dommeren at lukke døren. Det betyder, at offentligheden ikke kunne være til stede, så vi kan ikke fortælle yderligere om, hvad der foregik. Den sigtede nægter sig skyldig. Lige nu her klokken 13 lyder startskuddet til årets Pride-parade gennem hovedstaden. Tusindvis af mennesker vil marchere festklædte fra Frederiksberg til Rådhuspladsen i København. Og i år er der ekstra fokus på sikkerhed og tryghed. Paraden bliver nemlig afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Priden i Berlin for kun 3 uger siden. Niklas Frandsen var med i Berlin, og han er også med i dag.
3: Det er klart, altså sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig dyb sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
1: Ja, så arrangørerne i København har blandt andet rykket terrorsikring med betonklodser tættere på festlighederne, og det har gjort sikkerheden mere synlig, siger Niklas Frandsen.
3: Jamen, altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre, og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se, i år der er skruet lidt op for både tilstedeværelsen af både politi og militær hernede.
1: Og i år kan Copenhagen Pride fejre, at det er 30. gang bevægelsen marcherer gennem hovedstaden for at sætte fokus på seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Håbet om at få pandaunger i Zoologisk Have i København svinder ind, siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns Zoo haft flere års mislykkede forsøg med naturmetoden. Og så skal vi have en vejrudsigt. Efterhånden klarer det op, også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27 grader varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest, mod nord op til hård vind eller kuling. Og så er der ikke mere i denne radioavis, som blev læst af Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, er en anden 16-årig dreng her til eftermiddag blevet varetægtsfængslet frem til 10. september, sigtet for drabet. Drabet skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket adskillige gange i ryg og brystkasse. Og ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet. Senioranklager Anne Mette Serup ser alvorligt på sagen.
2: Ja, det er også derfor, vi har fremstillet den sigtede i grundlovsforhør i dag. Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket jer til.
3: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: Den sigtede nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt. Sådan lyder kritikken nu fra flere partier i Folketinget. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han mener, at når en problemulv er blevet håndteret, så har befolkningen et krav på at få det at vide, så snart det er sket. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, som har spurgt, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det er det 5 år siden, at Afghanistans hovedstad Kabul faldt efter mere end 20 år, hvor USA og allierede havde været til stede i landet, og det lød sådan her i radioavisen.
4: Afghanistans hovedstad Kabul er i de her minutter ved at falde i Talibans hænder.
1: Og siden har Afghanistan været kontrolleret af den islamistiske og fundamentalistiske gruppe. Som den eneste danske journalist dækkede Simidjan dengang byens fald for TV2. Og det var ikke bare verdenshistorie, hun dækkede. Det var også en desperat og frustrerende situation.
5: Det var nogle meget, meget kaotiske dage, men det var en historie, der var vigtig for mig at dække. Jeg landede jo midt af de allersidste fly og blev der til trods for terrortrusler og bombetrusler, fordi jeg i virkeligheden også var frustreret over, at verdenssamfundet efter 20 års krig bare sådan efterlod især kvinderne i kløerne på nogle bevæbnede mænd. Og vi vidste jo alle sammen godt dengang, hvor de ville lande henne.
1: Efterhånden klarer det op også i den vestlige del af landet med nogen eller en del sol, og så bliver det op mellem 16 og 27 grader varmest mod øst. Det var radioavisen læst af Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6 med Jonas Hansen.
1: Og her på den anden side af en veloverstået sommerferie, så skal du og jeg nu herhen på lørdag eftermiddag, som sædvanligt sammen lytte til og samle op på ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. Det er dem, vi gør status over sammen, og de kommer altså som en lind strøm serveret på et sølvfad. Lige om lidt et øjeblik fra ugens første udgave, musiktjenesten fra mandag eftermiddag, hvor programmet altså vendte tilbage efter en veloverstået og velfortjent sommerferie. Men først mere musik her i status. Det her, det er E.G. fra årets udgivelse Illuminati. Er det Big Mistake?

0: fra et formidabelt, bumstærkt nyt album, Illuminati Frigi, var det her Big Mistake her i Status. Og nu skal vi som lovet forbi ugens første udgave af Musiktjenesten. Mandag eftermiddag, der havde Jakob Hensley selskab af Jesper Ole Feit som medvært. Og de kiggede blandt andet på historien om, at Charlie XCX gæste optrådte til en Strokes-koncert for nyligt.
1: Nu har The Strokes ligesom forenet nutidens popmusik med deres retro-rockmusik. Fordi på den festival, der hedder Outside Land i San Francisco, hvor The Strokes optrådte, der sagde Julian Casablancas lige pludselig, "We've got a special little guest, a big guest. Well, it's a superstar." Og det var selvfølgelig Charlie XCX, der kom ud og optrådte med The Strokes på et nummer, og jeg synes, vi skal høre lidt af, hvordan det lyder, fordi jeg er rigtig glad for, Jesper Ole, ja, at det ikke bare var, du ved, Last Night eller Someday, mm-hmm, som hun går ind og optræder med. Det er den her sang, det kan være, man kan høre det her.
2: We got a special, special little guest. A big guest. Well, a superstar.
3: Jeg synes, det der, må jeg lige sige noget?
2: Ja. That's not her.
3: Han trumper den lidt.
1: Hvordan det?
3: Den måde, han sådan fabulerer på.
1: Nå ja.
3: I got a guest. No, it's not a guest.
1: Må jeg gerne lige sige noget med hensyn til det, rockstjerner? Altså, det er ikke fordi, at vi forventer, at I stand-up-komikere, når I er derop. Men kan I ikke bare tænke over, hvad I vil sige, før I åbner munden? Det er nogle gange lidt andet. Nå, undskyld. Prøv. Ja. Vi fortsætter.
2: Your new queen of everything, Charlie XCX!
1: Okay, dit... Han spørger,
3: hvad for en sang vil du gerne?
1: Which song do you want to do? Okay, nu skal I også komme i gang, venner. Guitar.
3: Ej.
1: Det er Take It or Leave It, det er afslutningsnummeret for Strokes debutalbum Is This It. Det lyder fedt, det her. Lad os lige prøve at høre lidt af det.

0: det gad mig godt til det her.
1: Det lyder meget bedre, end det har nogen ret til det her. Ja. Hold kæft, det lyder godt.
0: Så nice.
1: Og så må jeg også sige, at Charlie XCX med sin indie-sleaze-fase, som hun er inde i på sit nye album, som i øvrigt gør brug af AI, så det album kan rende mig. Undskyld. der er det her faktisk en kombination, der fungerer rigtig, rigtig godt. Nå, lytter, lad os høre den ægte, uforfalskede udgave, desværre uden Charlie XCX, altså afslutningsnummeret for Strokes debutalbum, men det kan jo være, der kommer et samarbejde med Strokes og Charlie XCX på et tidspunkt.

Strokes og Take It or Leave It, en sang, der knyttet sig til mandagens udgave af Musiktjenesten. Og du fanger Musiktjenesten i DR Lyd, og så er der fire friske udgaver af programmet mandag til torsdag mellem 14 og 16 i den nye uge. Og så kan du også gå i DR Lyd i øvrigt og finde 6 timers kærlighed til Strokes i P6 Elsker Strokes. Her fortsætter musikken i status med Noah Kahan. Det her, det er Doors.

Fiona Apples Criminal. Nu skal vi forbi højdepunkter fra ugens udgivelsesfront, og vi starter altså med den britiske funk- og soul-gruppe Jungle, som i går udsendte deres nye album Sunshine. Og man må sige, at det, der står uden på flasken, det er også det, der er inde i flasken. Der er nemlig masser af solstråler i den her musik. Det er Jungles signaturlyd, om man vil, hvor man altså bare kan kaste sig i de her gode vibrationer i lydbølgerne, og i virkeligheden også bare sådan lade sig omslutte af enorm høj produktionsværdi og vellyd. Her skal du høre en af singlerne fra Jungles nye plade og langspiller. Det her, det er The Wave.

Jungle og den her Neo Soul, som de er så kendte for her på The Wave, som stammer fra det nye album Sunshine, der er landet i går det femte i diskografien fra gruppen. Og udover en signaturlyd, så er der også en anden jungle signatur, og det er, at de, når de udsender en musikvideo til de her forskellige singler, så er der altid dans i dem, så er der simpelthen forskellige dansere, der laver koreograferet, meget, meget blæret danse. Og det er altså heller ikke nogen undtagelse i den her billedside, den visuelle side til singlen The Wave. Tjek det ud. Her i Status, hvor musikken fortsætter med Barcelona og en featuring med Caroline Funder på den her smukke ballade, Mørket falder ind.

0: Morgenbittet.
1: Det musik skal kunne, det er at skabe fællesskab.
0: På B6.
1: Vores kære morgenbitter har sendt en sms og skriver:
2: jeg har optur over Maritime County, et purungt bane for Leeds. Det er the next big thing. Selvom de kun lige har fået knald og kørekort, så lyder de som et band med stadionerfaring. Det er første gang, jeg hører det, og jeg tror, du kunne have ret i, det bliver the next big thing. Kæmpe opturstnummer.
0: Morgenbittet.
2: Tusind tak for alle jeres geniale bud.
0: Lyt med live i DR Lyd.

0: Kajaks Heartland Rock klingende sang ind i solen her i Status. Lørdag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Det er dem, vi samler op på og gør status over. Nu skal vi til et øjeblik fra Farrok, hvor Gunther Kasper og Frank jo fredag i formiddag sammen dyrker det stolte forældreskab, faderskabet og den fede Farrok. Og her skal du høre Frankie fortælle om, at der er blevet klaget.
1: Jeg klager ikke, vil jeg sige. Jeg er ikke så god til at klage. Jeg klager ikke.
2: Nej.
1: Jamen, hvis det er sådan, jeg føler, jeg er i min gode ret, så skal jeg nok sige det.
2: Ja.
1: Hvis det er sådan, jeg godt kan se, at jeg ikke er, jamen, så tager jeg ikke diskussionen. Altså, så gider jeg ikke, fordi så prøver jeg bare at manipulere mig til at få min viljeagtig, ikke? Og så er det de her andre tilfælde, hvor det er sådan, man er nødt til at klage.
2: Mm-hmm.
1: Og så har jeg også klaget, og så har jeg faktisk fået noget ud af det.
2: Okay, du har fået medhold.
1: Fået medhold. Det er fordi, min smukke datter, som jo skal, hun er på efterskole, skal hun på gymnasiet.
2: Åh ja.
1: Og det er jo stort. Kæmpestort. Og jeg tror som, det siver ikke sådan helt ind hos mig, hvor stort det i virkeligheden er.
2: Mm.
1: Fordi jeg er jo snart 50, altså.
2: Ja.
1: Hvad betyder noget som helst
2: overhovedet? Autodidakt i livet.
1: Ja, ja. Opvokset på gaden, ikke?
2: Ja, ja.
1: Ja. Og så har hun fået til, så skal man jo skrive sit ønske på gymnasiet, og så vil hun gerne på Tårnby, som nummer 1, Tårnby Gymnasium, og så er der nogle andre, sådan ja. Christianshavn og sådan noget. Fordi alle hendes gruppe, de skal alle sammen på Tårnby.
2: Jamen, så er det derhen.
1: Så skal hun da derhen.
2: Ja.
1: Og så får hun svar tilbage som den eneste, at hun ikke er kommet på Tårnby.
2: Nå.
1: Af alle, ikke?
2: Jo.
1: Og så er jeg sådan, det går, altså op i mit hoved tænker jeg, det går jo nok.
2: Ja.
1: Altså, hun, det kan hun godt klare, at komme på et andet gymnasium. Og så tænker jeg sådan, så er det jo bare sådan der, ikke?
2: Jo.
1: Men for hende, så er hun jo mega sur og ked af det, og især også bliver sur over, at jeg ikke lige kan se, hvor stort det er for hende i øjeblikket. Fordi jeg har bare vokset op med, så gør man noget andet.
2: Ja.
1: Okay, så skal jeg, så må jeg bare gøre noget andet. Ja,
2: hvis kommunen siger det, så er det vel sådan,
1: ja. Jeg skal bare have mine penge. Ja. Men så skal jeg jo, det skal skrive ind og så klage. Mm. Så er sådan, jeg tænker, man skal passe på, hvad jeg siger i de her situationer til alle mennesker i hele verden. Mm. Men jeg tænker, klage, altså, hvordan skal jeg klage? Altså, kan jeg ikke klage nogle steder? Altså, og så skal du skrive et brev ind til kommunen, og du skal gøre alle de her ting, ikke? Ja, hun er vred og sur.
2: Mm.
1: Så, ja, men altså, ringer til ens mor, jeg må have noget hjælp her.
2: Ja.
1: Altså,
2: ja.
1: Prøver at finde ud af, hvad kan man gøre og sådan noget. Og hendes mor, hun forstår fuldstændig, hvordan jeg har der oppe i det røde felt med sammen. Det skal ikke passe. Og jeg er bare sådan, nå ja, okay, jamen, det må vi jo finde ud af. Det går jo nok det hele. men så skriver man så ind et sted.
2: Ja.
1: Og det kan du godt bruge det her, når du nogle gange, når dine børn skal et eller andet sted hen, og de ikke kommer hen, fordi de gerne vil.
2: Ja.
1: For det er jo vigtigt. Det sociale. Alle de kommer, jeg siger, at hun kunne sagtens klare at komme over på et andet gymnasie. Men altså, hvis ting kan lade sig gøre.
2: Ja.
1: Nå. Skriver ind, og skriver nogle klager, får aldrig svar på midt i dag, og Nå, så må jeg jo finde nogle, og det har stået på i nogle 3-4 uger, det følger jo meget for hende.
2: Ja.
1: Og det er en stor sammen, men hun er også sådan ved at indstille sig på, jamen så må det lige være sådan.

0: Nej, man, fedt. Nå, okay. Så
1: alt dit hårde arbejde?
0: Alt det her brok her, det er...
1: ja, ja.
0: Det kan godt betale sig.
1: Ja, men ja.
0: Og jeg har fået sådan en helt ny datter, sådan helt glad.
2: Ja, ej, det er dejligt. Det her, det må være eksemplet på, at nogle gange så kan det godt betale sig at klage. Nu har Frankie en datter, som sikkert har haft en god studiestart på det ønskede gymnasium. Det her, det var fra Farrok, som du fanger i DR Lyd. Og så er der en ny udgave af programmet hver eneste fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her fortsætter musikken i status med en af vejene. Det er Michael Simpsons Morgenlys.

Communions her på Forget It's a Dream i status, hvor vi nu skal forbi endnu et højdepunkt fra ugens udgivelsesfront. I går der udsendte den amerikanske singer-songwriter Phoebe Bridgers sit tredje studiealbum, og det første i 6 år, nemlig albumet Lost Weekend. Velkommen tilbage til Phoebe Bridgers. Noget kunne tyde på, at albumet indeholder klassiske historiefortællende dyder, og ikke mindst den her uimodståelige amerikaner lyd og klang. Og her skal du høre den meget gribende og rørende lead single. Det her, det er Phoebe Bridgers på Lost Voice.

En mageløs historiefortæller, sangskriver og singer-songwriter, som altså udlægger teksten for os alle sammen. Phoebe Bridgers her på Lost Boys. Fra det nye album Lost Weekend, som jeg vil glæde mig til at dykke meget mere dybere ned i. Her i Status, hvor vi fortsætter med den blå og rørende musik, fordi i foråret der udsendte Lola Young den første single siden sin selvvalgte pause og pusterum ovenpå en heftig og udmattende tur og live-aktivitet. Den er altså meget ærlig og sårbar, den her, og den er blevet til i samarbejde med James Blake, som har været medsangskriver og producer. Det er Lola Youngs From Down Here.

Lola Young fra det mest personlige dybe indre her from down here i status. Lige om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver 15, og på den anden side så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på mange flere af ugens bedste øjeblikke og højdepunkter. Glæd til det, det gør jeg. Og op til radioavisen om lidt klokken 15. Be Butterbees, All I Did Was Dream of You. Please.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lød det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for holdpressemøde.
2: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
3: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. Men de skriver til nyhedsbureauet, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Israel har angrebet mål i Libanon, og det har kostet 7 personer livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau, som også skriver, at Israel har eskaleret angrebene ind i Sydlibanon. Angrebene med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om en våbenhvile, som faktisk også omfatter Libanon. Ifølge det libanesiske nyhedsbureau, så er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i ydkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt et fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
4: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Og jeg skal lige beklage, at det var ikke Benjamin Hansen, der kom her. Det var Michaela Søndergaard Hansen, der sagde noget her om, hvorfor hun var taget til Pride. Og jeg skal lige se, om vi kan få Benjamin Hansen på her. Det prøver jeg.
5: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har fyldt meget, og det er selvfølgelig.
1: Ja, vi når ikke mere ham desværre. Jeg skal lige have en vejrudsigt. Sommeren fortsætter. Solen skinner mellem 16 og 27 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6 med Jonas Hansen.
1: Og herhen på lørdag eftermiddag, der er du og jeg allerede godt i gang, og er fuldt sving med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter. Dem er altså fortsat masser af, det er dem, vi gør status over sammen. Lige om lidt, sådan et fra programmet, der tager dig og mig med ud i det store musikalske univers med Louise Lolle som rejseleder, nemlig programmet Lolleland. Og hvor turen gik hen sidst, kan vi altså finde ud af efter mere musik her fra Grace Ives. Det her, det er Trouble.

0: Grace Ives her på Trouble. Og nu skal vi som lovet forbi programmet Lolland, som er din unikke mulighed for hver eneste uge at blive taget i hånden af rejseleder Louise Lolle, som tager os alle sammen med ud på en musikalsk rejse, der går på tværs af både geografi, genre og tid. Og så kan alt jo altså ske, og det gør det i programmet. Nu skal du høre, hvor turen blandt andet gik hen i Lolland.
1: Nu skal du få musik fra jugoslaviske Branko Mataja. Blev født i det tidligere Jugoslavien, voksede op i Beograd, men som teenager under 2. verdenskrig, der blev han taget af tyskerne og sendt i arbejdslejre. Efter krigen flygtede han fra det sønderrevne Europa, endte i Californien, hvor han forsøgte at skabe sig et nyt liv langt væk fra alt det, han havde mistet. Han endte i North Hollywood og arbejdede der med at bygge og reparere guitar, blandt andet for countrystjerner og store navne som Johnny Cash. Men hjemme i sin garage, hvor han sad og knoklede med andres instrumenter, der begyndte han altså også at skabe noget helt andet alene på sine hjemmebyggede guitarer med mærkelige pickupper og effekter, der udviklede han sådan sit helt eget lydunivers. Han tog jugoslaviske folkesange, spillede som drømmende psykedeliske meditationer. Man kan godt høre, synes jeg, denne her længselsfuldhed eller ensomhed, ham der sidder her i garagen og indspiller og forsøger at holde forbindelsen til et hjemland, han aldrig kom tilbage til. Hans eneste album hedder Traditional and Folk Songs of Yugoslavia, og det er altså fra det album, at du her skal få sangen Srive Sam til, lavet altså af Branko Mataja.

Franco Mattia her på Sre Sam Te, en sang, jeg ikke kendte, før jeg mødte den i programmet Lolleland. Som du fanger i det her lyd, præcis når det passer dig, og så er der nye udgaver af Lolleland hver eneste søndag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her går turen hjem til den danske andendam, dog med international lyd og ambition, der er højt til loftet på Choir of Young Believers' Hollow Talk.

Wolf Alice her på White Horses, taget fra albumet The Clearing, som landede for lige omkring et års tid siden i sensommeren 25, og altså således er gaven, der bliver ved med at give, fordi der bare er strømmet den ene efter den anden single derudfra, som vi har haft i rotation her på P6. Nu skal vi forbi nykommende musik, fordi for et par uger siden, der annoncerede den danske gruppe Lowly, at de efter 3 års pause udsender deres nye album i slutningen af oktober måned. Og samtidig med annonceringen, så udsendte de altså også titelsinglen. Vi skal over i de bløde gemakker med den her bløde, fine, futuristiske ballade fra Lowly. Det her, det er Softie.

Det lyder virkelig lovende, det her det smukke titelnummer fra Lowly's kommende album, der lander den 30. oktober, da det var Softy. En kærlighedserklæring, en sang om det med at have brug for et andet menneske. Nu skal vi forbi den hellige treenighed, nemlig trioen The XX, som er et af de absolutte hovednavne på den tredje og sidste dag af den københavnske festival Syd for Solen, som altså løber over scenekanterne i dag. Og lidt senere, som sagt, spiller de XX. Her skal vi høre fra det nyeste album, det er dog 9 år gamle album, I See You, er det her. Say Something Loving.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet. Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: gamle helte, der dyrker gamle dyder. En ny single fra Foo Fighters her, Window. I status, et blot eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at lytte til de bedste øjeblikke og højdepunkter fra ugens løb. Og i den her uge, der var det altså den første uge efter sommerferien og sommersendeplanen her på P6. Så det betyder altså også, at mange af de elskede programmer er vendt tilbage efter velfortjent ferie. Blandt andet Længe Leve albumet. Det er jo altså programmet, hvor min gode kollega Gutler Kasper uge efter uge inviterer en gæst, ofte en musiker i studiet, beder gæsten om at medbringe et album efter eget valg som en slags værtsgave. Et album, som de så sammen dykker ned i, folder ud for hinanden, hylder og dermed lever programmet op til sin titel Længe Leve albumet. Der er altså en ny udgave af programmet Frisk fra Fad i morgen søndag fra kl. 17 her på P6 med en ny gæst og et nyt album. Nu skal du høre, hvordan det lød, da gæsten var Christoffer Munk fra Mellemblond, som havde medbragt et legendarisk 90'er-album ind i studiet, nemlig Smashing Pumpkins' Siamese Dream. Og her skal du høre, da de er nået til en helt særlig sang fra albumet.
1: Today, ja. Så var en lidt blidere, mere åbnende op, ja, stemning.
2: Og den synes du, vi skulle høre os bare lige for, og ligesom, som andet nummer her, bare lige for ligesom at vise, hvad pladen også gør, ikke?
1: Altså. Jo, jeg tror også, det var den første sang, jeg stod bekendtskab med. Der, ja, var en video, hvor de kørte rundt i en isbil,
2: det er rigtigt,
1: hvor,
2: ja,
1: der er sådan lidt hippie-agtig vibe,
2: ja,
1: som egentlig også er på pladen, eller sådan lidt halv-60'er psykedelisk,
2: ja, det er rigtigt,
1: stemning.
2: Jeg kan godt huske der på efterskolen der, det var lige før, at vi alle sammen kunne spille den der. Det var så det, ikke?
1: Den har jeg sned ind til nogle af Skorsen-koncerterne. Vi har et nummer, der også går, eller hvor det en dag kom til mig at spille det, så har jeg nogle gange i sin solos fået spillet det der. Som, ja, et lille citat til dem, der nu hørte det, eller også bare til mig selv. Ja. Ej, Anders, den anden gæsteris, han vidste godt, hvad det var.
2: Han kunne godt, ja. Ja. Jamen, det er jo meget hyggeligt med sådan nogle, ja, ting der, ikke? Altså, det ja, sådan nogle små henvisninger. Små, ja, nik.
1: Ja, til det. Det er nogle små hilsner til, ja, til gamle helte, ikke?
2: Jo. Ja. Og så kommer den bare, ikke?
1: Jo.
2: Fuld smadrer.
1: Lige præcis. Og det er også bare, der er ikke nogen rumklang eller noget. Bare,
2: nej, det kører bare.
1: Det er som bare Strati Marshall-agtigt, tænker jeg.
2: Og så mange lag.
1: Ja. Den her har lidt mere de der drømmende akkorder under sig, eller ikke?
2: Ja.
1: Sådan, der er sådan med nogle udvidelser og sådan noget, ikke?
2: Altså, det er ikke bare en C og en D?
1: Nej, til så er det måske en er der nogle, ja, nogle udvidelser på 7 og hvad der er.
2: Ja.
1: Ja. Eller, altså.
2: Ja, ja, med et eller andet. Og så kommer det her bare lidt genkendeligt.
1: Eller højt igen, ja, det der nedeværelse, ikke?
2: Ja. Og så hans skærbrænderstemme der.
1: Ja, det er det. Det er jo faktisk sjovt, den skal altid igennem, ikke?
2: Ja.

Smashing Pumpkins fra storhedstiden anno 93, og albumet Siamese Dream var det her derfra Today. En sang, der knyttede sig til Længe Leve albumet, hvor albumet altså var hovedpersonen. Du fanger Længe Leve album med den udsendelse samt tidligere rækken i det her lyd, præcis når det passer dig. Og så er der en ny udgave af programmet i morgen søndag fra kl. 17 her på P6. Og vi bliver i Guds eget musikland i USA, hvor vi skal forbi titelnummeret fra det kommende Beck-album, hvor han altså igen dyrker den mellow og samtidig svulstige country-western-lyd. Det her, det er altså titelnummeret fra albumet, der lander den 18. september, Beck's Ride Lonesome.

Hej P6. Mit navn er Nicolai Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

0: Primor her på den her lyse, men samtidig urovækkende og ildevarslende single Se Solen Skinner fra et kommende album, der lander i efteråret. Lige om lidt, så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblikke og højdepunkter, og dem er der fortsat masser af på vej af vores vej her i status, så det kan du godt glæde dig til. Alt sammen på den anden side af radioavisen, og op til den klokken 16, Johnny Cash, der her covererer Nine Inch Nails' Hurt.
1: I hurt myself today.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Så lød det fra dommeren Jørgen Lugardt i retten i Roskilde i dag. Tidligere i eftermiddag der valgte han at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger, det står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem, og en prøvede at komme hen til den mistænkte gerningsmand, fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
2: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtede så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
1: Ja, politiet må tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen af de unge mænd.
2: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
1: Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om, at grænsen fra Marokko vil være svækket, der har fået bekymringen til at stige om en gentagelse af episoderne for 2 uger siden, hvor 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både den spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har langt hen ad vejen virket, fortæller vores udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
3: Det, som der bliver skrevet på sociale medier, det er jo, at fordi at det er en helligdag i Spanien i dag, så skulle det være lettere at komme ind over grænsen, men sådan er det ikke. Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
1: Håbet om pandaunger i Zoologisk Have i København svinder ind. Siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns Zoologiske Have haft flere mislykkede forsøg på naturlig parring. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen understreger dog, at de ikke kan udelukke det helt endnu. Et pandafoster vokser nemlig først til allersidst, så indtil videre der krydser haven fingre for, at det så måske alligevel lykkes. Det fine sommervejr fortsætter resten af dagen med nogen eller en del sol i hele landet. Mellem 16 og 27 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og hen blot eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. Og dem er der fortsat et overflødighedshorn på vej af, som nærmest er ved at flyde over randen, er bare lutter gode sager her i Status. Lige om lidt et øjeblik fra ugens første udgave og sæsonens første udgave efter sommerferien af musiktjenesten fra mandag eftermiddag. Men først med musik. Det her, det er Katinka Band. Og rundt og rundt.

0: Jeg tænker bag en der tilbage, hvor det nærmest begyndte at få gruppen her på rundt og rundt. Og nu skal vi som lovet forbi ugens første udgave af Musiktjenesten fra i mandags, hvor medvært sammen med Jakob Hensli var Jesper Ole Feit. Og Jakob Hensli, han inviterede simpelthen både sin medvært og alle lytterne med på en rejse tilbage.
1: Lad mig tage dig på en rejse, og lytter, ja. Du er også med her. Vi skal først tilbage i en tidsmaskine, helt tilbage til startnullerne. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men vi var alle sammen forelskede i frøken Nelly, I'm Like a Bird for Tardo.
2: Ja, fantastisk.
1: I'm like a bird,
2: og jeg så ham, studietrommeslæren, der lagde trommer på den, og jeg havde set foredrag med, hvor han fortalte om det.
1: Hvad fortalte han?
2: Hvordan han lige sned et ekstra lille slag ind.
1: Okay.
2: Gadaka.
1: Ja. Ja, og det er det, man husker sangen
2: for. Det er det, man husker
1: eller,
2: den for.
1: Eller jeg kan huske noget af det.
2: Ja.
1: Men Nelly Furtado derfra, der blev hendes stjerne altså bare større og større i midtnullerne. Hun udgav nemlig nummeret, eller albumet Loose i 2006, der var produceret af ingen ringer end Timbaland.
2: Åh, oh, ham med støvlerne.
1: Nej, ham med støvlerne. Timbaland var ham, der stod og så forvirret ud og sagde, hold up, i alle musikvideoer i den periode. Jeg ved ikke, om du kan huske det, men vi havde jo den danske vinkel på grund af hvem?
2: Justin.
1: Nej,
2: Timberland.
1: Nej, det er ikke den danske. Vi havde den danske vinkel med Timberland på grund af Simon Kvam. De lavede nemlig I'm Scandinavian, everything is. Kan du ikke huske, at Timberland samplede Nephew?
2: Jeg ved ikke, hvad jeg lavede den periode her.
1: Okay, du har
2: altså,
1: været,
2: det virkelig været væk.
1: Du har været helt væk der.
2: Jeg aner ikke, hvad det var.
1: Men Timberland fik remixet en Nephew-sang på et tidspunkt.
2: Det er løgn.
1: Det var danskerne meget stolte af i halvanden måned.
2: Ja. Det er vi vel egentlig stadigvæk. Jeg har da lige fået den at vide nu, så nu er jeg da rimelig stolt.
1: Det stråler ud af
2: dig faktisk.
1: Men på det her album, som Timbaland producerede for Nelly Furtado, der var der store hits som Man Eater og All Good Things Come to an End.
2: Ja.
1: Ikke at forglemme sangen Say It Right. Og jeg synes lige, at du skal have en lille smagsprøve på, hvordan Say It Right lød tilbage.
2: Jeg er meget nysgerrig. Say It Right.
1: Nej, det er ikke nu.
2: Timberland.
1: Det er faktisk Timberland, der står der. Det lyder, som om han er inde i et ekkokammer.
2: Ja.

0: det, ikke?
1: Yep. Ja, det kan jeg godt.
0: Den her sang er et af de største hits, som Nelly Furtado, og så derfor også i kraft af det, Timbaland har. Timbaland har fået et viralt hit med den her sang igen nu.
1: Nej.
0: Men på en lidt forkert måde, nemlig i en liveudgave, hvor han optræder en festival i Polen, eller på en festival i Polen med den her sang. Problemet er bare, han står og optræder med den alene på scenen, ja, og Nelly Furtado er der ikke.
1: Det vil sige, at han står i et hjørne inde i en boks på noget, der ligner en eller anden planet, og bare siger de der lyde.
0: Nej, havde det bare været det, nå, okay. Jesper Ole. Nu skal lytteren lige så høre klippet.
1: Nej.
0: Han står foran på scenen.
1: Nej.
0: Det, I skal vide, den lydoptagelse, der er Nelly Furtado, er en lydoptagelse.
1: Ja.
0: Hun er der ikke. Timbaland står og indtager scenen, som om han er Harry Styles. Prøv at høre her. Fortsætter det i 3,5 minutter.
1: Kæft, det var sjovt at skrive teksten ned til ham. Det er det her, du skal. Det er det, du vil køre med. 3 minutter med H-E-Y. Kæft, hvor er det godt.
0: Det er. Undskyld, at jeg lyder som den knottende rockist. Men hvor er det nemt at være popstjerne anno 2026?
1: Ja, men jeg kan høre, han giver det lidt et jazzet nuance også. Lidt pludselig, så kan jeg høre der noget. Way, hey, hey, way, hey.
0: Jeg synes lige, vi skal høre starten igen, fordi især der, han rammer den.
1: Jamen, det er...
0: Det her klip er altså gået viralt i stor stil, fordi det virker så bizart, at en mand står og optræder med det her nummer, og jo altså bare bræger
1: det virker. Det er bizart. Det er en form for, altså nu for at tage manden i forsvar, det er avantgarde.
0: Ja, det er nemlig.
1: Det er ikke Eren Gade Gard, eller hvad var det ned? Nå, men avantgarde i min verden, ja, fordi det er jo helt sindssygt på en eller anden måde.
0: Hvem skulle have vidst det, at Timbaland jo var hiphoppens svar på Tom Waits?
1: Ja, super avantgarde. David Lynch.
0: Ja.
1: Altså det er helt vildt spændende, synes jeg faktisk. Han må godt komme herud og optræde.
2: Ja, sådan har lød den åbne invitation fra Jesper Ole Feit. Altså, så må vi se, om den bliver taget imod. Det var fra Musiktjenesten mandag eftermiddag. Du fanger Musiktjenesten i DR Lyd, og så er der nye udgaver i den nye uge, som altid mellem mandag og torsdag 14-16. Her musik fra Carlina Di Blas på The Space Between.

Garbage Stupid Girl, en af singlerne fra det selvbetitlede debutalbum, som på datoen i dag kan markere 31 års udgivelsesjubilæum. Landet altså med et hurtigt tilbageskuende hovedregning midt i 90'erne, og Garbage var jo altså bare klar til at tage stafetten og Depeche'en videre efter grunge'en døde ud med deres helt uimodståelige dansable power rock. Det er et album, som har sådan en nyklassisk status, og Garbage er altså still going strong, fordi sidste år, der vendte de tilbage med et særdeles stærkt album, Let All That We Imagine Be The Light. Det er en helt anden historie. Her er status, hvor vi bliver på amerikansk grund, og det amerikanske rockband Geese, som jo altså også er et af de absolutte hovednavne på dagens plakat på den sidste og tredje dag af den københavnske festival Syd for Solen lidt senere. I dag der står de altså på scenekanten, og her skal vi høre dem på plade på langspiller fra albumet Getting Killed, er det OP, Duke Cocaine.

Det med god grund hypede Brooklyn Band Geese her på Opay de Cocaine. Nu skal vi lige endnu en gang forbi det nye Jungle album, der landede i går fra den britiske soul- og funk-gruppe. Og på den her, der har den her neo-soul nærmest sådan en helt gospel-klingende lyd. Det her, det er fra albumet Sunshine, der er ude nu. Sunday, Somewhere.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: School of X her i stor topform med den nye single Slow My Heart Down. Her i Status, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at gøre netop det over den forgangne uge og de bedste øjeblikke og højdepunkter. Nu skal vi forbi sådan et fra slutningen af sidste uge fra i søndags, da Jenny Rosander og Louise Løgle havde officiel premiere på den nye sæson af Mon Ami Complex. Men hvilken sæson de var nået i, det herskede der altså delt desperate mening om.
1: Vi er begyndt på sæson 5, tror jeg.
2: Det var sjovt, jeg skulle til at sige 28.
1: 28, ja. Det, jeg tror, det er lidt... Det er sådan
2: ikke
1: lidt
2: så afgørende.
1: Sted der imellem sæson 5 og sæson 28.
2: Det er det.
1: Det er sådan en ny paradigme inden for sæsoner. Vi er jo Mon Ami Complex, dit radioprogram, som skifter sæson, når vi synes. Men nu er det august, så det er nybegyndelsernes tid. Så vi er dykket i begrebernes verden. Vi blev lidt fristet af lydigt, ledigt, ladigt. Som jo var nogle begreber, vi lidt selv havde defineret.
2: Ja, og som har eksisteret sådan ret en présent i det her program. Igennem mange sæsoner efterhånden.
1: I mange sæsoner,
2: ja. I dag der skal vi have det lidt sådan lapset.
1: Vi skal i hvert fald have det æstetisk.
2: Ja.
1: Og det er jo, jeg synes, det er spændende, fordi æstetik kan jo være mange ting. Æstetik kan jo også være enormt tight. Det kan jo også
2: stram
1: være
2: æstetik.
1: Det kan også være folk, der marcherer i kor og er meget sådan, laver de samme bevægelser.
2: Ja.
1: Æstetik er jo ligesom på
2: vildt
1: en eller anden måde
2: ting.
1: Vildt mange ting. Og man tænker tit, at æstetik kun er visuelt, men æstetik kan også være alle mulige andre sanselige
2: en
1: oplevelser.
2: Indre oplevelse.
1: En indre æstetisk oplevelse.
2: Det skal handle om det æstetiske i dag, og ja, vi kommer til at angribe det begreb fra alle mulige forskellige ledere og kanter. Og selvfølgelig spille vanvittigt meget dejlig musik. Sikke et brag af et nummer, vi åbnede med. Skal vi bare lige give det lige 2 sekunders opmærksomhed. Kate Bush's Sunset.
1: Ja, jeg synes også, det er virkelig... jeg havde faktisk den der på CD. Ariel, som er sådan et meget hippie, new age-agtigt album, hun lavede på et tidspunkt, som også har sådan masser med sådan nogle fugle. Hun har for eksempel den der lyd, som fugle siger hu hu hu hu hu. Er det gøen, der siger den?
2: Jeg tror, Duen også har den der.
1: Duen har den også.
2: Ja,
1: ja, det er nok Duen, hvor hun ligesom siger the birds are singing. Så hun Kate Busher den rigtigt ud. Mm. Og så efter, der har været rigtig, rigtig meget rigtig underligt, så kommer det her nummer Sunset ligesom bare sådan og dukker op med sådan pop power, efter man bare har hørt sådan lad os bare sige meditationsmusik rigtig ja. Længe. Og det er bare så stærkt, den her could be honeycombs. Og så de her klaver. Jeg får kuldegysninger, hver gang jeg hører det.
2: Det er meget smukt. Og nummeret hedder jo også Sunset. Det er måske noget af det mest æstetiske, vi har.
1: Ja, det er faktisk rigtigt. Sådan en solopgang, det er sjældent. Nogle gange så sniger solen sig op, så gider den ikke lave det æstetiske show. Det er sjældent. Men solen kan godt ligesom sniser op på himlen, på sådan, hvis det er en rigtig type gråværsdag.
2: Det bliver ikke i dag. For
1: så får vi lige sådan lidt skumring, og så lige pludselig så er det bare dag. Men det, for det meste, så stiger den op med et show.

Bulefløjt i outroen af Kate Bush's smukke Sunset. En sang, der knyttede sig til sæsonpremieren på Mon Ami Complex fra i søndags. Du fanger den udgave samt tidligere i rækken. Det er lyd præcis, når det passer dig at zone ind i det mystiske, magiske, skønne univers sammen med Louise og Jenny. Og de er klar med endnu en udsendelse i rækken i morgen søndag fra kl. 19, som altid her på P6. Her fortsætter musikken med Bisses sommerlige.

Det er en dansker kvik. Så kunne jeg også lige snige en Matador-reference ind i outroen og præsentationen af Bises Dansker. Her i status, hvor vi skal have mere ny musik her fra Lykke Lis Svanesangsalbum. Efter sigende det sidste i diskografien, The After Party, hedder det meget symbolisk, der landede før sommeren. Og derfra er det Happy Now.

Riders her på Karen. Og nu er vi nået så langt hen på lørdag eftermiddag, at det her i aftroen af status er blevet tid til at slå blikket ned på menukortet over de mange skønne à la carte retter, der er i vente resten af lørdagen her på P6. Efter radioavisen kl. 17, så sidder Becca Lou Armstrong bag mikrofonen og spiller musik for dig. Frem til kl. 19, hvor Carl William er klar med programmet Restløs. Og fra kl. 21, non-stop musik til resten af lørdag aften. Og musikken fortsætter også lidt nu i status her med Jør fra albumet, der landede tidligere i år. Aldrig uden dig er det februar.

Ja, og februar. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver hel, og på den anden side, så sidder Becca Lou Armstrong klar bag mikrofonen og spiller musik for dig, derefter efter klokken 19, Rastløs. Du og jeg vil blive sved igen i morgen, søndag eftermiddag fra klokken 14 og frem, hvor vi skal gøre meget mere status sammen. Det vil jeg glæde mig til, at det går så roligt gøre. Jeg håber, du får en skøn lørdag derude, og op til radioavisen om lidt klokken 17. Her Kellermensch på Arne Hansen.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved et grundlovsforhør i eftermiddag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Men borgmesteren mener ikke, at dommerens bemærkning viser, at der er en bandekonflikt i byen.
2: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
1: Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest, hvor byens nystartede første gærer var forsamlet. Den slags fester har der ikke været tidligere. Baggrunden for dem vil borgmesteren nu spørge gymnasierne ind til.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den varetægtsfængslede nægter sig skyldig. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt, for den har 30-års jubilæum, men ikke nok med det. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
1: Københavns politi er til stede med synligt politi. Alle de steder, der er mange mennesker, og alle indfaldsveje til paraden er spærret af med store lastbiler. Det har tilsyneladende haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Siden vi har sat kameraerne op, der har vi kun oplevet, at folk har kørt over for det, nogen kalder for taxagult, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Bane Danmark. Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne, efter at en gyldetransport kolliderede med et passagertog for præcis 1 år siden. Nogen er en del sol i hele landet, og resten af dagen magen. Det kan også godt blive mere skyet rundt omkring. Mellem 16 og 27 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lød det fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
2: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
3: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt ministeriet for natur- og dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. De skriver til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Sådan lød det fra dommeren i retten i Roskilde. Tidligere i eftermiddag der valgte han nemlig at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem i dag, og en af dem prøvede at komme over til den mistænkte gerningsmand. Det fortæller vores reporter Helle Smistrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
4: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtet så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
1: Den varetægtsfængslede dreng nægter sig skyldig i drab. Belgien kæmper i øjeblikket med det, der ifølge myndighederne er den største naturbrand, der nogensinde er registreret i landet. Den er så omfattende, at EU nu har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien. Det oplyser EU's krisekommissær, efter at Belgien har bedt om akut hjælp til at stoppe branden. Ifølge guvernøren i Liège-provinsen, der har branden bredt sig til mere end 16 kvadratkilometer. Herhjemme der får vi en aften stadigvæk med nogen eller en del sol de fleste steder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan der godt komme en enkelt by eller to, men ellers skulle det også holde tørt der.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Efter et knivdrab på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde i går, der er en anden 16-årig dreng i dag blevet varetægtsfængslet, sigtet for drabet. Det skete i forbindelse med en introfest i anledning af gymnasiernes skolestart, som blev fejret i Folkeparken i Roskilde. Offeret blev dræbt med knivstik. Ifølge sigtelsen blev han stukket adskillige gange i både ryg og brystkasse. Og senioranklager Anne-Mette Serup ser alvorligt på sagen.
2: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julia Rørdam Thom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte, og det er der flere af dem, der har takket ja til.
3: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil den 10. september. Han nægter sig skyldig. Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om grænsen fra Marokko ville være svækket, der har fået bekymringen til at stige, om en gentagelse af episoderne fra for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både de spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater, og det har altså virket, fortæller DR's udlandsjournalist Selin Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: Her til aften der er der stadig godt gang i årets Copenhagen Pride. Tusindvis er samlet for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den blev også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Og Niklas Fransen var med i Berlin, og han er også med i dag.
5: Det er klart, altså sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig dybt sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
1: Ja, der er nemlig ekstra fokus på sikkerheden i dag, med både ekstra politi og så også spærrede adgangsveje. I aften stadig nogen eller en del sol mange steder. I nat der skulle det holde mest tørt, så i morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers kommer der altså mest sol. Temperatur i morgen mellem 16 og 21 grader.

0: 6. Du lytter til Rastløs, hvor vi er fælles om uroen, når verden larmer. Velkommen til Rastløs. Her er din vært, Carl William.
1: Jeg er i sådan et humør i dag, hvor jeg har lyst til at tage et kviklån og købe en båd og ryge en pakke smøger uden at se mig over skulderen. Jeg har det sindssygt fedt i dag, og jeg har tidligere løbet en tur gennem byen og kigget igennem bagervinduerne og nærmest noteret de kager, jeg skal have smidt i skrutten før eller siden. I dag i Rastløs skal vi de næste 2 timer tale om, at København simpelthen for andet år trækker kåret til verdens bedste by ifølge The Economist Intelligence Units seneste Global Livability Index. Hvad fanden betyder det? Fordi det er ikke nogen ord, jeg kender i hvert fald, og overhovedet ved, hvad betyder at gøre af forskelle. Men jeg kan da forholde mig til København på min egen måde, og det er jeg sikker på, at du også kan derude som lytter, hvis du bor her. Det kan også være, du har været på besøg her. Det er en fantastisk by, København. Men det er som om, at den her lille række af små spændende ord, den ligger op til et eller andet... måske noget... Det lyder meget vigtigt. Det lyder meget sådan... Måske lidt prætentiøst i virkeligheden. Vi får se. Jeg vil i hvert fald gerne fedt København ind i sirup i dag, sammen med en masse musik, og jeg håber, du sidder godt derude som lytter og er klar til det her, fordi jeg glæder mig til Rastløs i dag. Jeg piker, jeg er i pissegodt humør. Og det skal omfavnes af et nummer med Barbro, og her kommer Counting the Days.

0: need you to be happy.
1: Her fik du altså bare brug med nummeret Counting the Days og Rastløs og skudt i gang. Mit navn er Carl William, og i dag der vil jeg gerne tale om, at København for andet år i træk er blevet kåret til verdens bedste by. Det er altså en stor ting. Det er fedt at bo her og stå op om morgenen og strække sig og kigge ud og være sådan her. Det her, det er verdens bedste by. Og det er altså ligesom kåret ud fra stabilitet, uddannelse, infrastruktur, sundhedspleje, kultur og miljø. Det er altså en pakke af en masse vigtige ting. Og jeg kunne forestille mig, at i vores store verden, der er jo masser af steder, hvor ting ikke fungerer. Altså, så her er vores uddannelsessystem, og ja, infrastruktur og nogle af de her pæne ord, som jeg nævnte lige før, det er jo, det har jo en kæmpe, kæmpe indflydelse på, at, at man kan blive kåret som den fedeste by overhovedet. Og jeg tror måske, jeg er lidt sådan en type, der er vant til at bo her i Danmark, og tænker, hey, det fungerer, mit sygesikringskort, det virker stadig, og vi tænker jo nok egentlig ikke så meget over, hvor privilegeret vi er som danskere her. Men det er sjovt at se, og altså også, at der sidder nogen og tager noter med deres små monokler udenfor i den store verden og tænker, hvad det der lille prutland der, det er den bedste by overhovedet. Så det skal vi snakke om i Rastløs i dag. Jeg håber, du er klar, som lytter derude, fordi at, der er en spændende vibe i studiet i dag og i hele verden og i verdens fedeste by, hvor jeg sidder lige nu også. Prøv at høre, det er B6. Og hvis der er nogen, der giver mig en ørefine for at springe, hvad skal man sige, genreskalaen en lille smule i dag, så er det jo også for at give noget nostalgi et kendkys, og til dig lytter derude, at du ligesom måske kan høre nogle sange en gang imellem, som er nogen, jeg synes er rigtig gode. Og vi prøver at blande den. Det er blandet bolser i Rastløs i dag, men en af de sange, jeg kom til at tænke på tidligere, da jeg løb en tur og lige pludselig fik den i øret, det slog mig lige pludselig. Ligesom en craving. Så er jeg sådan her, nej, hvad er det nu, der med det? Oh, shit, oh, shit. Det er altså Fergie med London Bridge. Oh, shit, oh, shit. Det kan være, du kender den. Oh, shit, oh, shit. Og i hvert fald, så får du den her. Oh, shit.

altså Fergie med London Bridge. En lille morgen craving jeg fik, da jeg løb en tur i verdens bedste by. Og det var skønt at skrue lidt tilbage i tiden, og det musik kan. Og jeg bliver jo sådan live glad i programmet her nogle gange, når jeg spiller musik, som kommer fra en anden tid, og noget musik, der minder mig om en eller anden bestemt følelse, jeg havde i mit system en gang, eller en følelse, jeg lige har fået her på det seneste, eller noget. Det musik kan, det er sådan en lille, hvad skal man sige, talerør for noget, vi føler. Og det er jo underligt. Altså, det er jo definerbart. Men jeg er i hvert fald glad for at kunne præsentere en masse ny musik for dig derude. Noget andet, jeg kan præsentere for dig til, hvis du ikke skulle vide det, det er altså København, her hvor jeg sidder lige nu og optager radio, er for andet år i træk blevet kåret som verdens bedste by. Og det er ud fra nogle meget... hvad hedder det, flotte ord, som jeg læste tidligere i programmet. Jeg kan faktisk godt læse dem op igen, hvis det er. Altså, det er ifølge The Economist Intelligence Unit's Global Livability Index, at det er kåret som verdens bedste by. Så ja, jeg vælger måske lidt at gå en anden vej og sige, der er noget med en masse flotte, varme mennesker og en masse flot, varm mad. Det er dejligt med nogle kanaler, du kan hoppe i og så videre. Jeg er måske lidt mere romantisk omkring det. Jeg tænker jo ikke over, hvilken funktion mit gule sygesikringsbevis har og sådan noget der. Jeg har jo vendet mig til det som privilegeret dansker. Og det er det, jeg gerne vil tale om i Rastløs i dag. Vi skal have den smurt ind, den her store pris, vi har fået som verdens bedste by. Og lad os lige høre noget musik, inden vi går videre i programmet i dag. The XX Crystallized får du høre.

0: Du er rastløs med Carl William.
1: Det skal lige siges, at jeg kommer fra Aarhus, og da jeg flyttede til København i sin tid, det er... Hvad var det? Det var i 13. Det er 13 år siden. Ah, okay, det var i 14 måske. Det er 12 år siden. Jeg har boet her i 12 år, og jeg har boet alle steder i København. Nordvest, Nørrebro, Indreby, Vesterbro og så videre. Jeg har ikke boet på Frederiksberg endnu. Men da jeg kom hertil, der var jeg en lille jysk prut, og jeg kan huske, at København, der var de synes bare jøderne, der snakker jysk og sådan der, man, det er totalt bøde, man. Så der var sådan en åbenlyst hate over for os jøder, og bevares. Vi kan være en intimiderende størrelse, ikke? Det går lidt langsommere, og det skal sgu nok gå det hele, men vi tager de små træk, så må vi se, om vi ikke når frem på et tidspunkt. Mens København er sådan, okay, det går langsomt, man. Det går så langsomt. Men jeg tror, der var noget med alderen, og noget med at blive lidt ældre, og ligesom sådan blive en del af København, og tage det til sig. Og københavnerne, der også finder ud af, at de er måske meget gode i virkeligheden. Vi hænger sammen, mand. Vi er et lille bitte land, og jeg føler mig som københavner. Det er her, mit liv er startet. Det er her, jeg er groet fra ting. Det er her, jeg har mine venner. Det er her, jeg har min familie. Det er her, jeg har job, og så videre. Og ikke nok med det, så har jeg altså alle de her meget, meget lækre ting, midt i verdens bedste by.

Florence and the Machine, What Kind of Man fik du her, og København er blevet kåret til verdens bedste by for andet år i træk. Jeg er en glad løber. Jeg løber tit. Det går lidt stærkt, når man løber en gang imellem. Ikke så stærkt. Altså, det er stille og roligt. Stabil løber, vil jeg sige. Jeg løber forbi mange ansigter. Og jeg tror, jeg kan være i et humør nogle dage, hvor jeg er helt ham, den småmaniske, der løber rundt. Nej, hvor er det en dejlig by at være i. Hvor er det, jeg har et dejligt humør. Og så kigger jeg på folk, og så tror jeg, jeg kan blive en lille smule næsten forurettet over, at de ikke smiler lige så meget, som jeg gør. Og det er jo noget mærkeligt noget, fordi jeg kan ikke gå og ændre på, hvad folk har lyst til. Jeg ved jo ikke, hvilken arbejdsplads de skal hen på, eller hvad de lige har oplevet derhjemme ved morgenkaffen eller noget. Men jeg har bare tænkt over det nogle gange. Og så er jeg også sådan, fordi jeg har jo ikke et spejl med foran hovedet, hvor jeg kan se, hvordan jeg selv ser ud. Det kan også være, at mit resting bitch face er en lille smule, intimiderende, når jeg løber rundt, og jeg bare har en idé om, jeg smiler. Lige meget hvad, så skal vi snakke om i dag, at der er god grund til at smile generelt set, fordi København er simpelthen kåret til den bedste by i verden for andet år i træk. Og det er jo spændende, det her med, hvad man bygger det på, fordi der er nogle kloge mennesker, der har bygget det på ja, sådan vores velfærdssamfund og sundhedssystem osv. Og så er der jo også, der bor her, der ligesom bliver konfronteret med københavnsk og dansk energi hver evig eneste dag. Og jeg har mine teorier om, hvordan vi danskere hænger sammen, både ud fra min erfaring og ud fra, hvordan jeg selv har det osv. Fordi det smitter jo med sådan en kultur der. Det smitter med, hvordan vi glor på hinanden, og hvordan vi smider kaffe over disken og så videre. Det vil jeg snakke om i Rastløs senere. Nu skal vi lige have en rigtig københavner. Et stykke musik her med Sevi Jørgensen. Det her nummer hedder måske meget passende, sæsonen er slut.

bliver ihærdigt ved med at sige, hver gang jeg spiller Sev Jørgensen her i Rastløs. Carsten Valentin, please kom tilbage, fordi jeg ved ikke, hvad du laver og hvor du er lige nu. Og jeg går ikke ud fra, at du hører det her. Det kan være, du kender en, som kender en, der kender en, som måske kender en, og havde en vild god dag og fik lyst til at sige, at jeg hørte i radioen i dag. Lad os bare lege det i hvert fald. Så kom tilbage og udgive noget musik og tage del i dansk musik, fordi jeg savner det rigtig meget. Det vil mange, der gør, det ved jeg. I dag i Rastløs, der vil jeg lægge vægt på den store prisoverrækkelse, der lige har været. Og det er altså på den måde, København er blevet kåret som verdens bedste by for andet år i træk. Og jeg synes, det er spændende. Fordi en ting er at se ting udefra. Det kender vi godt alle sammen. Når man lige ser noget fra et andet sted, så er alt eksotisk og nyt. Og det har jo indflydelse. Altså. Så jeg tror for os, der bor i København, og for folk, der har kåret det et andet sted fra i verden, der er det sådan, det er ikke to vidt forskellige ting. Fordi der er meget af det, jeg kan relatere til. Jeg skal ikke være den sure røg i rummet, men jeg vil skynde mig at tage fat i en artikel, også jeg læste for nylig fra Politiken, hvor der ligesom er taget nogle interviews ud af nogle udlændinge, der er kommet til København. Altså de flytter hertil og arbejder osv., og de har så svært ved at komme ind på livet af os danskere. De har simpelthen svært ved at connecte. Og nu bor jeg i et lejlighedskompleks ude i Vandløse, hvor der er mange udlændinge. Der er folk fra hele verden der. Og jeg har tænkt over det også, før jeg læste den her artikel. Altså det her med sådan, har jeg en spøjs energi? Er jeg måske bare vendet mig til at være lidt sådan en lukket person og glo på, og så skal jeg lige masseres lidt, eller lige have et præg om, at ting er okay, og så er jeg åben. Jeg ved det jo ikke, det er svært. Nogle gange har man blind spots, eller hvad man skal sige, blinde vinkler på sig selv, ikke? Men jeg har i hvert fald tænkt over det her med, at okay, det er måske ikke op til mig at bedømme, hvordan jeg er, eller hvordan vi danskere, eller hvordan vi københavnere er. Det er måske mere faktisk til dem, der kommer hertil, og ser lidt udefra det hele. Ikke? Og jeg tog den meget seriøst, den her artikel, og jeg har tænkt over det, fordi jeg har snakket selv med flere, der kommer udefra. Jeg har også tænkt mig at gå lidt mere i dybden med det, med dem, der bor i min opgang og sådan noget, der hvor jeg bor. Fordi jeg synes, det er spændende. Hvad signalerer man, når man kommer udefra? Og der var altså mange af de her, der var flyttet hertil, der tænkte, det er altså en lukket lille loge, det der meget, meget smukke, privilegerede mennesker, der ikke sådan rigtig altså, åbner sig op. Det kan være, det tilfældigt, hvem de har spurgt. Det kan også være, at på den anden side af de her interviews, er der en masse mennesker, der synes, vi er fantastiske. Det er i hvert fald stof til eftertanke anyways.

Her fik du altså kendt med nummeret musik non-stop, og du lyttede til Rastløs, og ja, jeg har tænkt mig at rose det sted, jeg selv bor i dag, til Skyerne, præcis ligesom det er blevet gjort, hvad skal man sige, et andet sted i verden. Der er simpelthen et lille sted med nogle meget, meget spøjse ord, som jeg læste op tidligere. Jeg bliver så læst op igen, for at I forstår det. Altså, vi er blevet kåret til den bedste by i verden for andet år i træk her i København, ifølge The Economist Intelligence Unit's seneste Global Livability Index. Og det lyder sgu fornemt. Jeg tager den. Jeg tager den som tilflytter, godt nok, som jysk tilflytter til København. Jeg tager den. Jeg er med. Tak for prisen. Og det er spændende. Altså kulturelt, der har jeg tænkt meget over, hvad signalerer vi selv? Hvad signalerer jeg selv? Hvad signalerer andre københavnere? Jeg synes, der er lidt forskel på Jylland og København på en eller anden måde. At jeg føler, der er på en eller anden måde København og så resten af Danmark. Og bare roligt, der er ikke noget skidt i det. Det er mere bare sådan, jeg ser det. Og jeg elsker jyder, jeg elsker folk fra Fyn, jeg elsker øboere, jeg elsker alle danskere. Det er et fedt lille land, vi bor i. På samme tid, så tror jeg, at vi danskere tit er sådan nogen, der lige skal lukkes op. Vi skal simpelthen lige have at vide, at alt er okay. Det er min teori. Så det vil sige, at måske for udlændinge, der kommer hertil, det er faktisk ikke måske, det er noget, jeg har læst i en artikel i Politiken for nylig, der er udlændinge, der kommer hertil og tænker, at det er godt nok svært at connecte med folk i København. Det er sådan nogle små grupper af flotte mennesker, der sidder og tager billeder af deres croissanter. Vi må ikke rigtig være med. Det er svært at komme ind. Og der tror jeg, at vi altså bare lige skal prikkes på skulderen som danskere. Jeg vil ikke kalde det reserveret, men vi er måske sådan lidt, at vi har brug for, at der er en, der siger, det næste, der skal ske nu her, den her næste interaktion, den er ikke farlig. Det er god stemning. Så bare lige tænk, det næste, der bliver sagt eller gjort, det næste, der henvender sig her, det er god tro. Fordi jeg føler, at vi skal bare lige enes om et eller andet. Vi skal bare lige hurtigt have noget ind, hvor vi sådan, det er jeg faktisk enig i. Og så er der åben. Man kan også lave den lidt hurtigere og springe over, hvor gader laves. Vi skal bare lige have fire bajere, så er vi åbne. Det var det, man ser på det. Altså, det er blandet. Men jeg synes, det er spændende, det her med at tænke på, at der kommer nogen udefra hertil, til det her mystiske land og kigger på os, og at vi er blevet kåret som verdens bedste by, er en dejlig ting. Der er jo flere vinkler på det her, synes jeg. Og der er dem udefra, der bedømmer det, og så er der os selv, der bor her.

LCD sound system, Daft Punk playing at my house. Du kan altså som lytter derude sende en besked ind, eller memo, og det kan du gøre igennem min Instagram-profil. Jeg hedder Magiske Karl derinde. Og du kan faktisk også gå ind på DR Lyd af dem og søge under programmet Rastløs her, og så kommer der en lille taleboble under mit ansigt, hvor du kan sende ind præcis, hvad du har lyst til. Der har været rigtig mange takes på ting, folk enten er brændt inde med, eller har haft lyst til at luft ud i, osv. Så det er sådan virkelig dejligt blandet, hvad I lytter og sender ind den her vej. Og så deler jeg dem i programmet, jeg læser dem ligesom op i løbet af programmerne her. Og det er sgu bare fedt nogle gange at sige noget højt, uden at vi behøver at tykke mere på det. Det er bare sådan lidt envejs kommunikation. Så det var rart at få ud og videre til en sang, for eksempel. Jeg viser mit take på sådan en lydbesked her på den anden side af det her nummer. Nu skal vi høre Kajak, og det her nummer hedder Smykker.

0: Som lovet, så vil jeg nu spille et take på min rastløshed på lydbånd. Det får du her.
1: Jeg er jo godt klar over, at vi har et ret blæret sundhedssystem, men jeg har stadig spekuleret lidt over det der med, når man tager til lægen, og det er nogle forskellige personer, man har fat i på samme tid. Så er det for eksempel sådan noget med, at man skal have drænet sit knæ. Nu er det bare et eksempel. Fedt. Man går hjem, får noget salve til knæet, man skal bruge. Og så ringer man ind senere og siger, ved du, jeg kan mærke, at det virker ikke rigtigt, det salve der. Så taler man med en anden end den, der har udskrevet salven, der så siger, det skal sgu ikke på knæet, dog. Det skal det ikke. Ikke på knæet. Nej, hvem har sagt det? Det har din kollega.
0: Ja. I forlængelse af, at København netop er blevet kåret som verdens bedste by for andet år i træk, så skal der selvfølgelig lige trykkes lidt til, at sundhedssystemet der slet ikke er så godt, som det burde være. Altså, så ja, det var mit take på noget, jeg tænkte over her for nylig, da jeg var inde. Det var ikke noget med mit knæ, der skulle drænes. Det var noget med mit øre. Jeg behøver ikke gå i detaljer med det. Jeg skulle bare lige til lægen og se, hvad der var med det øre der.

Skud ud til Barcelona med nummeret Udsving, som du fik her. Let's go, boys. God stil. Og det er snart en times restløs, du har lyttet til, hvis du har været på så længe. Og det kan også være, du lige er dukket op og tænker, det lyder altså spændende. Og så er du velkommen til at komme tilbage efter radioavisen og lytte med, fordi at i dag der taler jeg om, at København for andet år i træk er blevet kåret som den bedste by i verden. Det er altså ikke i Europa, det er i verden af alle byer. Og det er der mange gode grunde til, og ja, som nævnt, det vil jeg tale om. Så efter radioavisen her, så dykker jeg ned i det, og indtil videre, så har du altså været restløs for mig, Carl William, i en times tid, og vi tager en time til på den anden side af radioavisen. Vi tager lige en sang inden da. Det her, det er Kurt Weill, Chance to Bleed.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, så er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter den 16-årige dreng i aftes blev dræbt af knivstik, så vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete nemlig i forbindelse med en puttefest i aftes, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i Folkeparken. Den slags fester har der ikke været tradition for, og baggrunden for dem vil borgmester Thomas Bredam nu spørge gymnasierne ind til.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmelev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
3: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
1: Den 16-årige blev varetægtsfængslet indtil 10. september. Han nægter sig skyldig. Det tog for lang tid, før offentligheden fik at vide, at den vestjyske problemulv var blevet skudt, så det nød i hvert fald kritikken fra flere partier. De ønsker en forklaring på, hvorfor der gik 10 timer fra ulven blev skudt torsdag aften, til minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen så stillede sig op på et pressemøde og fortalte om det fredag morgen. En af kritikerne er de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster, der mener, at når en problemulv er blevet skudt, ja, så har befolkningen krav på at få det at vide så hurtigt som muligt. Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd oplyser til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. I de 5 år, der i dag præcist er gået siden Taliban overtog magten i Afghanistan, der er situationen for landets piger og kvinder bare blevet værre og værre. Ifølge FN så har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvindernes rettigheder. For eksempel så skal de gå helt tildækket. De må ikke tale i det offentlige rum, og mænd har lov til at slå både deres kone og deres børn. Herboende afghaner Najiba Akbari Omar har startet organisationen Afghan Danish Foundation, som skal støtte piger og kvinder i landet. Men det ser stadig sværere ud, fortæller hun.
4: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået.
1: I aften stadig lidt sol herhjemme i nat. Der skulle det også holde tørt i morgen. Ja, der kan man godt løbe ind i en enkelt by. Temperatur mellem 16 og 21 grader.

0: Det her er Rastløs på B6. Her er uroen velkommen. Rastløs med Carl William. Et rum til rastløsheden.
1: Vi er netop begyndt på anden time Rastløs her. Det er det langt og lækkert program, hvor du kan læne dig tilbage og lytte til musik, og så kan du lytte til mig, der ligesom tager udgangspunkt i, at jeg vil kalde det en rastløs sjæl. Det igen og igen, jeg bliver konfronteret med det. Mit system, der siger, du finder aldrig ro, gør et eller andet, tæmp den i noget tid, og så indfinder dig med, at der ikke er noget svar. Så jeg løber rundt på tankstationer og drikker Red Bulls. Men det kan da godt være, det du bliver rastløs af. Ja, det er det måske. Så løber jeg en tur bagefter. Et eller andet sted hen ud i en skov. Frikker om. Shit. Løber lidt videre. Så undgår det heller ikke hjem. Tag en lur. Wow, helt rundtosset. Hen i køleskabet. Tøm det udenfor. Ring til nogen, der ikke tager den. Jeg viser rundt. Derfor er det her program også rigtig godt for mig, fordi der er musik, jeg kan læne mig tilbage i og præsentere for dig, lytter derude. Så er der emner, jeg tager fat i. Og i dag er det meget specifikt, at København for andet år i træk er blevet kåret som verdens bedste by. Og jeg synes, det er så fedt. Prøv at tænke på den her mystiske legeplads, som jeg i hvert fald til daglig bor i og cykler rundt i. Alt maden, kaffen, smukke mennesker. Folk er så flotte, at jeg er ved at vælge på min cykel nogle gange. Ikke? Jeg kører igennem byen og sådan noget. Hvad er der sket? Og det er ikke Botox. Wow, genetics, man. Byen er kåret til verdens bedste by. Ifølge The Economist Intelligence Unit's seneste Global Livability Index. Ja, prøv at oversætte det ind i dig selv, fordi jeg forstår ikke, hvad det betyder, men det lyder klogt, og det lyder fedt. Og vi tager den, os der bor her i København. Det er godkendt. Yes, haps ind i pokalskabet med den. Nu skal vi altså lige høre noget musik, fordi at, der er en time tilbage af programmet Rastløs her. Jeg glæder mig meget, meget til at præsentere en masse musik for dig og snakke mere om København. Den skal smøres ind, skal den her by, for den er fed. Nu skal vi have Dijon, det her nummer hedder Baby.

Dijon med nummeret Baby fik du her. For et par år siden, der begyndte jeg til yoga ude i Nordvest, og min yogalærer har været jorden rundt, simpelthen. En dejlig mand, som er pissegod til at undervise yoga. Så jeg har hoppet med, og han er sjov, og han har et godt, lidt ironisk take på os danskere. Han er selv dansker også. Og der er mange, der kommer fra andre steder i verden op i det her yogacenter her, så når vi ligger og ømmer os der og prøver at tage imod hans instrukser, så kommer der også nogle jokes vores vej frem her. Han er skidesjov. Og en ting, han tit gentager, det er altså det her med, for eksempel så spørger han, hvordan står det til i salen? Hvordan har I det? Hvordan står det til? Hvordan føles det her stræk, eller den her øvelse, eller den her pose? Og så siger han, det er sjovt, fordi danskere, de svarer aldrig, når man spørger åbent. Så er det sådan, hvordan har I det i kroppen lige nu? Så det, der er ikke rigtig nogen, der svarer. Vi sidder bare og kigger os danskere, og sådan, det går fint. Vi er sådan lidt lukket, altså. Og ja, han tager lidt pis på både sig selv og os andre ind i det yogastudie der. Dem, der kommer udefra, altså fra andre lande i det her yogastudie, de sidder og fniser, for de har formentlig oplevet det samme. Og os danskere, der har selvironi, vi er også sådan, haha, det er rigtigt, vi er sgu lidt mærkelige. Og vi er måske lidt lukket, tør jeg godt sige, os danskere, indtil vi lige bliver åbnet op, indtil der kommer sådan en lille komplimentsdåse åbner, der ligesom byder os ind. Altså hvis man er til naboen, for eksempel sådan, der går det godt. Det går fint. Det er en flot grill, du har fået derovre. Nå, tak skal du have. Så er der åben. Så kan vi grille sammen. Nu er vi venner. Så man skal bare lige låne noget til folk, eller sige noget til folk. Komplimenter er gode, og det er blufærdigt. Men jeg tror, vi går rundt her i Danmark tit og tænker på, at vi har lyst til at sige noget sødt til hinanden, men der er sådan noget med, er det også lidt underligt at gøre? Sådan tænker jeg i hvert fald selv meget. Og her kommer Bisse. Det er nummeret, der hedder Her.

København er kåret til verdens bedste by. Altså, jeg har fået det sagt nogle gange, at jeg er rastløs i dag, men det er sgu da fordi, at det er for fedt. Nu bor jeg så selv lidt uden for byen. Jeg bor ude i Vanløse, men det er altså også en del af København. Og det er som om, jo tættere og tættere jeg kommer på centrum af København, og turisterne, der vrimler rundt, og kaffebutikkerne, og du ved, den sure teenager, der står og serverer, hvor det nærmest er provokerende, at jeg skal ind og have en croissant på det tidspunkt, hvor hun har en vagt. Ikke? Altså, der sker alt muligt i den her by, som er lækker. Du hopper ind til byen, bang, tjek den her skjorte. Hvad koster den? 3700 er lige en smule over budgettet. Tag hjem igen, H&M, får en t-shirt, har den allerede i forvejen. Og det er jo nogle mennesker fra et andet sted i verden, der har kåret København som den bedste by i verden, simpelthen. Og jeg tror ikke, de har været i nogle af de jyske byer, eller på Fyn for den sags skyld, eller på nogle af øerne. Der burde være verdens bedste ø. Det er måske ikke en i Danmark, der får den sådan eksotisk set på det. Er der nok nogen, der overhaler os der. Men altså, hovedstaden København i Danmark er simpelthen den bedste by i verden på alle parametre. Og det synes jeg altså er værd at tale om i Rastløs i dag.

En hyldest til chips, sour cream and onion, fik du her fra Claus Hempler. Fedt nummer her. Hvis der er et sted, hvor i forlængelse af den seneste pris, som København her har fået som verdens bedste by på verdenskortet, så hvis man skal være sådan lidt pessimist, så er der noget med service nogle gange, hvor den trækker ned. Der er simpelthen nogle steder, hvor man kan gå ind og tænke, er det skjult kamera? Hvem har fundet på det her med, at de skal være så sure over, at jeg skal ind og have en rimelig tilgængelig bestilling over disken nu? Det er det eneste. Det er som om, at folk de ringer til hinanden på caféerne en gang imellem i København og sådan, hey, hvad hedder det, nu skal I ikke være for begejstret i dag, når der kommer kunder her 7:30, så skal I alle sammen bare huske at se en lille smule sur ud. Se en lille smule sur ud, når folk kommer ind. Det har sindssygt, det sælger helvedes til. Så hele den kø, der står herude for de her gratis fastelavnsboller lige nu, husk at se pisse sur ud, når folk kommer ind, okay? Godt, super. Og sådan tror jeg, de taler sammen. De har en lille loge rundt på caféerne og sådan noget her i byen. Så til jer, der måske ikke har været her, eller tænker, skulle man tage til København og se det her med, at det er verdens bedste by, så vil jeg sige, der trækker det ned. Kun der. Ellers, perfekt. Elsker at være her. Det er som at være på ferie hver evig eneste dag. Og en, der også får mig tilbage i sommerferiestemning, måske fra folkeskolen, tilbage i tiden. Det er en OG, den her. Det er Gwen Stefani. Holla back, girl.

Jeg går tit rundt i København her. Altså, der er altid noget nyt at stå på, og også selvom det er de samme ruter, jeg godt kender i forvejen, så er der altid lidt nyt. Nogle nye mennesker, eller en ny bygning, der er blevet slået op, eller noget vejarbejde. Det er der meget af her også i København. Det har de altså ikke taget højde for i beregningerne omkring det her med, at København er den bedste by i hele verden for andet år i træk. Vejarbejdemæssigt, det er vi ikke. Der er hele tiden noget nyt, der skal laves. Og det er som om, de bare står i gule veste og hakker ned i jorden og vinker folk forbi. Yes. Sådan, hvad laver I? Hvad er det ved at bygge her? Asfalt. Nyt asfalt. Der er sgu bare noget nyt asfalt. Nyt fortov. Jamen, jeg ved det ikke. Vi skal bare have noget nyt fortov herovre. Nej, det fungerer fint. Vi skal bare have noget mere af det. Der skal et fortov her også. Men ikke lidt underligt sted? Nej. Skal noget flere fortov. Nej, jeg skal heller ikke trække det ned, fordi at som nævnt, så er København altså den fedeste by i verden. Og det er selvfølgelig bare lækkert at bo her. Altså, bo her og stå op her. Der er mange fede typer at stå på i København. Forleden der stødte jeg på en fyr, der rendte rundt og raslede med noget inde i en busk. Man kunne godt se, at han var outdoor rutineret. Altså, han havde fjeldreven på og gik rundt og... Men lille, det var ikke en monokkel, det var sådan en slags kikkert. Det var, hvad hedder det? Altså, det hedder et teleskop. Nej, det gør det heller ikke. Det hedder et forstørrelsesglas. Sådan. Og det går han rundt med og rasler med sådan en lille skål hen i nogle buske og nogle træer. Kigger lidt, og jeg blev også lidt nysgerrig, så jeg var sådan, hvad laver du egentlig derovre? Og så kom han hen og viste en bille, han havde fanget. Fordi han gik bare rundt herinde i Københavns centrum, ved de træer, der nu var, de her små arealer med grønne pletter, der er stillet op rundt omkring os, tæt på storecentrene og lejlighedskomplekserne. Sådan, der er lige nogle pletter rundt omkring, hvor der altså er vilde dyr, simpelthen. Så han var fed, synes jeg. Han gik rundt og legede Dr. Pjuskebusk, måske var Dr. Pjuskebusk i virkeligheden, herinde i midten af København, hvor han sagde, der er masser at gå for hen. Og jeg synes, det er inspirerende med folk, der bare tager for eksempel safarihatten på, og så bare går i krig, også herinde midt i byen. Han var en fri fugl, ham her, og det var meget inspirerende, synes jeg. Nu skal vi lige have noget mere musik i Rastløs her. Det er dejligt, du lytter med. Det her nummer, det er fra Users, og det hedder Welcome to Civilization.

Jeg er enig i, at København er blevet kåret som verdens bedste by for andet år i træk. Altså, det er et svedigt sted at være, har dufter godt, og der er en masse lækker brød og en masse lækre mennesker, der er luft omkring os, ikke? Der er plads, altså, og der er en masse mixed kultur i byen her. Jeg synes godt, det er på verdensplan med god grund, at København altså er, ja, bogstaveligt talt, helt i toppen af de fedeste byer i verden. Jeg er stolt. Jeg er jyde. Jeg kan ikke tage patent på hele byen, men jeg er begyndt at være sådan, at okay, jeg er også københavner. Altså forstå mig ret. Jeg har boet her i 12 års tid, og det er her, jeg føler mig hjemme. Så jeg er rigtig glad for det. Tillykke til vores lille by, til os, der bor i København. Og lad os også bare sige som danskere, tillykke til, at vores hovedstad er blevet den bedste by for andet år i træk i verden. Lad os lige høre noget musik. Fontaine's DC, Boys in the Better Land.

Hvis du ligesom mig godt kan lide at nulle rundt alene en gang imellem, og bare sådan lidt tage dagen, som kommer, bum, køb en lille kop kaffe herovre. Hov, der manglede der lige et lille bælte, synes jeg. Så kommer man ind og køber det, og går hen og kigger på et eller andet, og sluder lidt i telefonen, og faktisk bare sådan, ja, nu så lidt rundt. Så vil jeg sige, altså der er stadig rigtig mange af de her nok, altså tit for mig er det nogen, der er lidt op i alderen, der sidder på bænke og ryger en cigaret, eller faktisk bare kigger lidt. Og der synes jeg altid, at der er noget i mig, der får lyst til lige at gå derhen af og deltage på en eller anden måde. Ikke helt, der er intimsfære, bevares. Det er der. Det er ikke sådan, jeg sætter mig på skødet af de her mennesker, men jeg sætter mig i nærheden, og så er det som om automatisk, det der med lige at lige sådan tjekke ind med hinanden, og hyggeligt at anerkende, du sidder også her i solen eller i regnen. Og så begynder man altså at snakke. Og så lige pludselig, så synes jeg bare, at det bliver sådan en... Det er i hvert fald noget af det, jeg synes er det fedeste ved mennesker generelt, også i udlandet, men også her i København, hvor jeg bor, altså det her med at sådan small talke med nogen, man ikke skal have som roomie lige om lidt, men bare nogen, man lige taler med og deler sådan en historie i korte træk med. Hvad laver du her og omvendt, om jeg laver det? Og du ved, det er en fed ting. Og altså, jeg kan godt nogle gange være sådan lidt, det skal der være tid til, fordi vi fiser rundt ind og ud af S-tog og... tjene flere penge og status og huslån, og vi kan snart ikke holde alle de børn, vi skal have, og så videre. Så nogle gange lige sådan træk vejret, og så sige, der sidder altså også nogle mennesker derude og stener på bænkene, inklusive mig selv en gang imellem, og jeg synes, det er så nice det her. Small talks, det er en kæmpe ting, det er benzin til hverdagen i hvert fald. Og

Montaigne's Go Machine, Kids on Vacation. Svedigt nummer, det er. I Rastløs her, der er altså rig mulighed for dig som lytter, for at sende, besked ind til mig. Hvor du ligesom lige tynder lidt ud i, hvad end du lige sidder, eller står, eller ligger og føler. Send det min vej, og det kan være alt mellem himmel og jord, så tager jeg det med i programmet her og læser det op. Måden du gør det på, det er ved at gå ind på min Instagram-profil, jeg hedder Magiske Karl derinde. Send et eller andet min vej. Altså, det kan være, du føler noget meget kort eller noget meget langt. Det er op til dig. Jeg er åben. Hvis du ikke bruger Instagram, så kan du gøre det igennem DR Lyd appen. Der søger du under programmet Rastløs her, og så er der en lille taleboble, hvor du kan sende simpelthen, hvad end du har lyst til, ind i programmet her, så læser jeg det, som nævnt, op senere i programrækken. Vi deler den her rastløshed. Det er en dejlig ting. Det er pointen med programmet her. Og lige om lidt, så skal I høre en af de her lytterbeskeder, jeg får sendt ind i programmet her. Det bliver altså på den anden side af Mew med The Zookeeper's Boy.

Mew, The Zookeeper's Boy. Jeg tror, jeg hørte det her på boogie-listen, da jeg var lidt yngre, og jeg blev kristen med det samme, da jeg hørte det. Og derfor så spiller jeg det for dig i Rastløs i dag. Og det er ikke, fordi du behøver at blive religiøs omkring det her, men nu har du muligheden. Jeg nævnte tidligere, at du altså som lytter kan sende en besked herinde i Rastløs. Det fungerer på den her måde. Nu giver jeg dig et eksempel på det. Den her, den er fra Mia. Min sommerferie går på held, og jeg føler mig mere rastløs end nogensinde før. Jeg kan ikke lade være med at tænke, at jeg ikke fik nyt nok. Er det utaknemmeligt? Som altid i er rastløs her, så siger jeg, jeg er jo ikke læge, jeg har ikke kittel på, eller slips, eller spokkone-titel, eller et eller andet. Så jeg har jo ikke svaret på det, men jeg tror på, at det her ved at sige ting højt, det hjælper til en start. Så man siger noget højt, plum, og så er det ude i luften et sted, og så er der nogen, der lytter med og lige griber det og bruger det. Jeg vil så sige til den her besked her, som Mia har sendt alligevel, jeg vil lige forholde mig til den og sige, jeg synes ikke, det er utaknemmeligt. Jeg kender det. Fordi jeg er sådan en rastløs sjæl, der altid føler, at noget kunne blive en lille smule bedre. Og jeg ser det måske lidt mere som sådan en drift på det meste af tiden, ikke? Bevares, jeg bliver træt og ligger i første stilling nogle gange. Men jeg kender godt det her med at blive utaknemmelig. Nød jeg det nu nok? Det gør jeg, jeg har lige gjort det på en ferie her til sommer, da jeg var på Anholt på en ø. Tog det over og var der. Hvor jeg nærmest glemte at nyde det og kom hjem derfra og tænkte sådan, jeg var der jo ikke rigtigt. Så jeg kender, og vi sgu mange, der har det ens i programmet her. Tusind tak til dig, Mia, for at sende den her ind. Det kan I som nævnt også gøre via DR Lyd-appen. I kan søge under programmet Rastløs, så er der en lille taleboble inde i programmet. Altså hvis du finder det i appen, hvor du kan sende dit take ind på din rastløshed eller dine følelser generelt, det vil være nice.

DJ i det her nummer, Ghost House. Man kunne diskutere, om jeg er Danmarks bedste DJ. Jeg spiller i hvert fald musik for dig i Rastløse. Sorry, selvfølgelig er jeg ikke det. Der er rigtig mange derude. Emil Lange for eksempel. Der er mange takes på de bedste DJ's i Danmark. Og jeg er ikke en af dem endnu. Men jeg gør mit bedste. Jeg spiller i hvert fald musik for dig. Og en ting, jeg også gør i Rastløse her, det er at spille nye numre for dig. Og meget specifikt, hver uge i programmet her, der finder jeg et nummer, der har ekstra meget sådan kant. Ekstra meget feeling i de her dage. Et nummer, hvor jeg var sådan der, det hører jeg lige halvfærdigt, jeg spoler tilbage. Det gør jeg lige igen. Det gør jeg lige 32 gange. Du kan få lov til at høre det til enden nu, fordi ugens Rastløse nummer, ugens sang i Skysovs, det er Kid Cudi. Det her nummer hedder Kitchen. Nyd det.

0: Cuddy med nummeret Kitchen her. Altså ugens rastløse nummer i den her omgang. Hvis du først lige har tunet ind på P6 her, så kan du altså også finde Rastløs i DR-lyd af dem, hvis du synes, det var noget lækkert noget at lytte til. Og i dag er der igen ikke nogen konklusion. Og der er en lille konklusion i dag, det er altså, at København er verdens bedste by for andet år i træk. Og det er jo en dejlig ting. Det er simpelthen facts. Og ved siden af det, så har du altså været rastløs med mig, Carl William. Og programmet er produceret af Andreas Skødt Lenstrup, som altid. Og jeg håber altså, at du vil lytte med igen på næste lørdag fra 19 til 21 her på B6. Nu skal lige have et stykke musik, og bagefter er der altså radioavis. Og fra hjertet, tusind tak, fordi du bruger din tid sammen med mig i Rastløs her. Vi lyttes altså bare ved. Nu skal vi lige have School of X med nummer Dreams.
1: I can tell you what's running deep. Hit me up.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Tusindvis af mennesker har i dag været samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er 30 års jubilæum, der har fejringen stået i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der også skruet op for sikkerheden med ekstra politi og afspærret adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
2: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ja, statsminister Mette Frederiksen deltog også i jubilæumsparaden, og statsministeren medbragte et budskab.
3: Så mange mennesker bakker op om andre menneskers ret til at elske dem, de vil elske, og være dem, de er. Det er så dansk, og det er så rigtigt, at der er så mange her. Og jeg skal fejre kærligheden for alle mennesker, ligegyldigt hvordan de er, og i øvrigt også sende et klart signal til alle de mørke mænd, der ikke har lyst til, at andre får lov til at være, som de er, at de får aldrig nogen lov til at bestemme det.
1: Det har haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Det siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Banedanmark.
4: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi set så har vi kun set hændelser, hvor folk har, hvad skal vi sige, kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilsen fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
1: Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne efter en gyldetransport kolliderede med et passagertog for præcis et år siden. Siden de her kameraer blev sat op i marts, der har der været 16 tilfælde, hvor bilister har kørt over for taxagult. Men Danmark har dog vurderet, at det ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko, og derfor er der ingen af bilister, der er blevet meldt til politiet. Også lokomotivførende melder om gavnlige effekter. Kameraerne har nok virket bedre, end jeg havde tur håbe på, lød det fra Ole Bang. De her kameraer, de er midlertidige og vil næste sommer, ifølge Banedanmark, blive afløst af bomme. Dødstallet er steget til 68 efter en færge kendrede tidligere på ugen i Zimbabwe. Det oplyser landets politi, ifølge nyhedsbureauet AFP. Yderligere 22 lig er blevet bjerget efter ulykken, der er sket i dårligt vejr i søen Kariba i den nordlige del af Zimbabwe. 77 er blevet reddet. Ifølge myndighederne så var der 114 voksne, 5 besætningsmedlemmer og et ukendt antal børn ombord på færgen, der var godkendt til at transportere 90 personer. Herhjemme har vi udsigt til en nat, hvor det skulle holde tørt i det meste af landet. I morgen der kan man godt løbe ind i enkelte byer, men ellers så kommer der mest sol. Temperaturen mellem 16 og 21 grader i morgen, og så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest ved Folkeparken i Roskilde. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i dag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig gymnasieelev i aftes. Men borgmesteren mener altså ikke, at dommerens bemærkninger viser, at der er en bandekonflikt.
2: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
1: I retten der var flere offerets venner mødt frem, og uden for retsbygningen der opstod der tumult, da 30-40 unge var så højlytte, da den sigtede kom ud, at politiet måtte bruge hunde og også tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen. Det fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der fulgte grundlovsforhøret.
3: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
1: Marokkansk politi har i løbet af dagen anholdt mindst 111 personer, der forsøgte at trænge ind i den spanske eksklave Ceuta. Det skriver nyhedsbureauet Reuters her til aften, mens der er forhøjet sikkerhed på begge sider af grænsen. Det skyldes flere opslag på sociale medier, hvor der er blevet opfordret til, at migranter igen i dag vil forsøge at krydse grænsen fra Marokko. Det har fået både den spanske og den marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har virket, fortæller vores udlandsjournalist Selin Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: For to uger siden der krydsede flere end 72.000 migranter grænsen til Ceuta, og det skabte spændinger i EU og en debat om grænsekontrol. Copenhagen Pride-paraden gennem de københavnske gader er i dag forløbet godt og uden anholdelser. Det siger vagtchef for Københavns Politi, Mads Østermark. Der har ikke været nogen overfald, og vi har ikke haft nogen anholdelser i forbindelse med Copenhagen Pride, så det er gået godt, siger vagtchefen. Copenhagen Pride er en fejring og en menneskerettighedsbevægelse. Copenhagen er en fejring af menneskerettigheder og LGBT+-rettigheder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen kan man godt løbe ind i en enkelt by, eller så kommer der mest sol.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Og den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når kommende 1.G-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter en 16-årig dreng i aftes blev dræbt af knivstik vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete i forbindelse med en puttefest, hvor byens nystartede 1.G'ere var forsamlet i en park. Den slags fester har der ikke været tradition for, og nu vil borgmester Thomas Breddam drøfte dem med gymnasierne.
2: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
1: Den dræbte var netop begyndt i 1.G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
3: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
1: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
4: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
5: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
1: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. I Indonesien er antallet af omkomne efter et kraftigt jordskælv i går blevet opjusteret til mindst 47 personer, det skriver Reuters. Redningsmandskab leder stadig efter savnede i murbrokkerne fra de kollapsede bygninger. I nat skulle det holde mest tørt, og i morgen får vi nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Morgenfeedet med Camilla Jane Lee giver dig den bedste start på dagen.
1: Jeg vil gøre mit bedste i hvert fald for at lede os alle sammen op på musikken, men altså, du er også meget velkommen til at byde ind med, hvad vi skal høre. Vores kære morgenfeedet har sendt en sms og skriver:
2: Godmorgen Camilla og alle mine medmorgenradiovenner. Vi skal da høre fantastisk lækker spansk rap.
1: Uha, det lyder rigtig godt.
0: Hør Morgenfeedet på B6.
1: Vi er i fuld gang med at finde musikken frem, ligesom vi også skal forbi nogle gode musiknyheder og ikke mindst et par nye singler
0: live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har for kort tid siden vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her til aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang følte præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
2: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
1: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt guld ved. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wertz. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Tusindvis af mennesker var lørdag samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
1: Ifølge Københavns politi har der indtil videre ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Pride'en. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter krydsede grænsen. Derfor har både Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen, for de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
1: I nat bliver det mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Det bliver blæsende især ved kysterne. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer og natur. Temperaturen op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når unge flytter fra Syd-, Øst- og Vestjylland, så rykker omkring hver tredje nu mod Aarhus. De unges flyttemønster har siden 2010 ændret sig. Aarhus tiltrækker nu markant flere unge fra Jylland, men også fra Fyn og Bornholm. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Her til sommer er Katarina Victoria Petersen flyttet til Aarhus fra Esbjerg sammen med sin kæreste.
2: Det lød som om, at det var et meget fedt sted at være ung i, fordi der er så mange andre unge også. Og så skaber det jo ligesom bare sådan et sammenhold. Det tiltrækker automatisk bare flere unge, når det er, der er en del i forvejen.
1: Katarina Victoria Petersen begynder på psykologi i Aarhus. Den uddannelse kunne hun også tage i Esbjerg, men hun vil hellere flytte.
2: Det er ikke altid, der sker så meget i Esbjerg. Det kan godt stå lidt stille en gang imellem, især når man er født og opvokset der. Så det er også rart bare at komme ud og prøve noget nyt og komme til en ny by.
1: Når flyttestrømmen tager til, kan store dele af Danmark mangle arbejdskraft og indbyggere, hvis unge ikke vender retur. Det fortæller postdoc Elise Stenholdt Lange fra Aalborg Universitet. Men Syd- og Vestjylland har også mulighed for at lukke unge tilbage, når de er færdige med deres uddannelse.
3: Det gør man i høj grad ved at give de børn, der bor der i forvejen, en rigtig god opvækst, fordi det er det, man husker. Og så hvis man har haft en god opvækst, nogle gode barndomsminder, så vil man i højere grad søge tilbage igen.
1: Efter knivdrabet på en 16-årig gymnasieelev i Roskilde fredag, er en jævnaldrende dreng blevet varetægtsfængslet frem til den 10. september, sigtet for drabet. Det skete under en introfest i Folkeparken i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Ifølge sigtelsen blev offeret stukket flere gange i ryggen og brystet. Politiet mener, at en intern konflikt mellem de to førte til drabet. Senioranklager Annemette Seup ser alvorligt på sagen.
4: Det er jo altid tragisk, når der er nogen, der mister livet, og det er jo særligt tragisk, når der er tale om et ung menneske, som opholdt sig til en ungdomsfest i Folkeparken.
1: Den dræbte var netop begyndt i 1. G på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Tom fortæller, at gymnasiet har tilbudt krisehjælp til alle elever og ansatte. Det har flere takket ja til.
5: Der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
1: To kvinder er døde efter voldsom regn har udløst oversvømmelser og jordskred i det nordvestlige Spanien. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet AFP. De to kvinder på omkring 60 og 80 år mistede livet, da en strøm af sten og mudder ramte deres landsby. To spædbørn har desuden fået mindre skader i forbindelse med uvejret. Nat bliver det tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer. Temperaturen når til mellem 16 og 21 grader, og det bliver fortsat blæsende. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: 6-Beat.
1: Whispered something in your ear.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den britiske premierminister Andy Burnham maner til eftertanke efter, at den tidligere professor på Cambridge Universitet er blevet fundet død. 41-årige Jason R. Day trak sig i sidste uge som sociologiprofessor efter anklager om plagiat. Fredag blev han fundet død i London. Politiet betegner dødsfaldet som uventet, men ikke mistænkeligt. Og til Sky News siger Andy Burnham, at det ikke er tiden til at drage forhastede konklusioner.
2: It's a tragedy. It's a tragedy on so many levels, but particularly just for everybody who knew Jason.
1: Det er en tragedie, på så mange måder, men især for alle dem, der kendte Jason, selvfølgelig hans familie og hans venner. Det her er ikke tidspunktet til at drage forhastede konklusioner. Det er et tidspunkt til eftertanke, vil jeg sige. Til at tænke over, hvordan det kunne ende sådan, siger han. Jason R. Day blev i 2023 den yngste sorte professor i Cambridges historie. Han erkendte fejl i sit arbejde, men afviste plagiat og mente selv, at han var blevet udsat for en racistisk motiveret kampagne for at få ham fjernet. Inden hans død havde Cambridge Universitet varslet en undersøgelse af hans arbejde og ansættelse. Flere politikere kritiserer, at der gik 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked fredag morgen. De konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster kalder det under al kritik og mener, at ventetiden kan skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle nå frem for at holde pressemøde i Vestjylland.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
1: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig.
4: Det er underligt, at man, ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.